krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: u centru zbivanja
1: Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Hvala ti Marija, dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji donosimo: na širem području Drniša od sinoć opsadno stanje, policija traga za opasnim ubojicom 19-godišnjeg mladića. Uhićen vozač koji je prouzročio prometnu nesreću u Zagrebu, u kojoj je poginula djevojka. Grad Zadar od sutra kreće obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima. Sve će bilježiti novo sken vozilo. Svjetska elita košarke 3x3 održala turnir na pozdravu suncu i kultnim jazinama. Prva pobjeda Bugarske na Eurosongu, Hrvatska na 15. mjestu. Košarkaši Zadra ušli u polufinale domaćeg prvenstva, poznat i idući protivnik.
0: Dnevnik Radio Zadra.
3: Helikopteri, bespilotne letjelice i sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta kojemu je sinoć dostavio picu. Aleksića se tereti da ga je ubio na terasi kuće, nakon čega je pobjegao. Već je služio zatvorsku kaznu zbog ubojstva djevojke sredinom 90-ih i u gradu je poznat kao problematičan. Policija upozorava da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da zovu 192. Građani su ogorčeni.
4: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
5: Treba njega uloviti sada valjda, a gdje ko šta ne znam.
6: Bojite li se? Bojim, i dalje je na slobodi?
5: Ja se bojim.
7: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji, bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
6: Jeste li poznavali počinitelja?
8: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
3: Na strašan zločin stižu reakcije gradonačelnika Drniša Tomislav Đelalija.
9: Veliki šok za naš grad koji je miran grad, ovdje se svi znamo i nekako nam ne ide da se ovakav događaj strašan dogodio. Iskreno nas sućut obitelji, rodbini, znamo da je bio i član košarkaškog kluba, prvaci su Dalmacije, znači sportaš, mlada osoba, jedan ovo je veliki gubitak za naš grad.
3: A od ubijenog mladića prostio se njegov košarkaški klub Doški, iz kojeg poručuju da je nemoguće pronaći riječi za tugu i bol koju osjećaju. S tim osjećajima miješa se ljutnja jer je, kažu, društvo ponovno zakazalo. Mladi život ugašen je prerano, a svima nam je poznato da naš grad godinama živi u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji dok su odgovorni stali njemi i bez prave reakcije. Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost, poručili su među ostalim u svojoj objavi na Facebooku.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije, nad njim se provodi kriminalistička istraga.
0: Dnevnik.
3: O prometnoj nesreći koja se u petak dogodila u Biogradu, teško je ozlijeđeno dijete. Nesreća se dogodila u Lastovskoj ulici, a prema policijskom izvješću na djevojčicu je, nakon što je istrčala na cestu iz dvorišta, naletio 47-godišnji vozač. Liječnička pomoć pružena je u bolnici u Biogradu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Dnevnik Radio Zadra.
3: Grad Zadar sutra kreće u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima, takozvano sken vozilo. Patrolirat će i snimati parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će odabrati među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
10: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija
1: recimo tamo od Relje prema City galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici, a uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar. Libunska je poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu, prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2 do 3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
3: U sklopu Zadarske kamino rute ovoga četvrtka krenuo humanitarni projekt Hodemo za one koji ne mogu. Cilj je bio u 4 dana prijeći više od 100 km od Pirovca i Vranskog jezera preko Podvršja i Zadra pa sve do Nina, Vrsa i Ljupča. Posebnu snagu inicijativi da je upravo žena zbog koje se ovoga puta hoda, paraatletičarka Biljana Balde, koje je potrebno novo sportsko stopalo. Danas posljednjih dana iz Zadra je krenula završna etapa ovog humanitarnog puta. Inicijatorica projekta i najpoznatija hrvatska hodačica Danijela Lončarić.
10: Para sportašica osvaja zavidne rezultate u bacanju diska, u trčanju. Predsjednica je udruge koja ima ni sama ne znam koliko članova, što djece, što mladih, što osoba s invaliditetom i vrlo je angažirana oko toga. I samim time smatrala sam da je itekako vrijedna osoba koju možemo staviti naprijed i o kojoj možemo pričati i za koju možemo zatražiti pomoć u sufinanciranju ili kompletnom financiranju proteze koja bi omogućila i olakšala jednostavniji život i kvalitetu kretanja ne samo za nju, nego za sve te ljude o kojima ona nesebično brine.
2: Dnevnik.
3: Prvi put u povijesti Eurosonga pobjedila je Bugarska, njihova predstavnica Dara slavila kasno sinoć u Beču pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu.
11: Uvijek svi žele malo bolje i naravno da je prvo mjesto najbolje, ali 15. je sasvim dovoljno za nas.
12: Pa u finale smo ušli, ljudi, to je bio naš prvi cilj, jako smo sretne i zahvalne, stvarno smo zadovoljne i sretne, nadamo se da ste i vi zadovoljni i sretni s nama.
2: Sport.
3: I u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja Premier lige košarkaši Zadara su pobijedili Kvarner. Nakon slavlja u Krešinom domu do pobjede su stigli Zadrani u Rijeci rezultatom 72-96, te su tako dvokorakom izborili plasman u polufinale. Suparnik će im tamo biti momčad od Dubrovnika, trener Zadra Daniel Jusup.
13: Dobro, mislim, Kvarner se i ovaj put pokazao kao za nas veoma nezgodna ekipa. Kažu, imaju tu brzinu, imaju iskustvo, dobri su šuteri, znaju igrati, tako da nije bilo lako zaustaviti. Utakmica ovo, mislim, rezultat nije realan, mislim da oni su bili u igri dosta dugo i poveli, tako da, međutim, onda smo možda ono ubacili jednu brzinu više, pretrčali i sa laganim poenima došli do pobjede.
3: A na završnici FIBA 3x3 World Tura u Zadru slavila je američka momčad Miami, koja je u dramatičnom finalu pobjedila Amsterdam rezultatom 21-19. Podsjećamo, zbog lošeg vremena turnir se s pozdrava suncu preselio Jazine, gdje su gledatelji ipak dočekali vrhunsku košarku. Nakon velike borbe i izjednačenja u završnici, pobjedu Miami donio je Henry Caruso odlučujućim polaganjem. Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je James Parrott iz pobjedničkog momčadi. Govore nekadašnji najbolji svjetski 3x3 igrač Stefan Stojačić, hrvatski reprezentativac Ivan Vrgoč te direktor turnira Vedran Vukušić.
14: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket i nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja.
15: Ja se nadam da će kroz svoju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići.
16: Prezadovoljno, mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou, ljudi svi bez to ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
2: Vremenska prognoza.
3: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, trenutno puše slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Zadru je oko 20 stupnjeva. A o vremenu koje nas očekuje u idućem tjednu, Danijela Vlašić iz DHMZ-a u Rijeci.
17: Ćemo onda na ponedjeljak koji će također biti u znaku sunčanog vremena, suhog vremena, jedino sredinom dana uz razu oblaka u zaleđu može biti nešto malo kiše ili pljuska, ali to je zaista vrlo mala vjerojatnost za to, a pukat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana će biti i pojačanog zapadnjaka. Utorak slično vrijeme kao i ponedjeljak, dakle obilje sunca uz umjeren do ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar, a uz obalu će biti nešto i slabe bure uglavnom krajem dana i u noći. Za sada slično vrijeme čini se da nas očekuje i u ostatku tjedna, jedino može biti onih malih nestabilnosti sredinom tjedna i nešto malo kiše, ali ostaje uglavnom po sjeverozapadnom vjetru, sjevernom vjetru i nešto bure, naravno ko onda donosi i puno sušiju zračnu masu na naše područje i tjedan možemo reći puno drugačiji nego što je bio onaj prethodni.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tonski realizator Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

Kolinsko, moral također vlak preko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim sad.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide život te.

0: Svjetska glazbena pozornica. Radio Zadar.
1: Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu sam ispod sunca.

0: Na drniškom području i dalje traje potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg maturanta kad mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Policija je upozorila da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te pozvala stanovnike da mu se ne približavaju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Zbog tragedije u Drnišu danas nema nastave i ne rade vrtići. Cijela zemlja ogorčena je zločinom koji se prema mnogima mogao izbjeći bržim djelovanjem institucija. Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je na tihi prosvjed sutra u podne ispred Županijskog suda u Zadru uz poruku da je sustav sve znao, ali pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. Vijesti. Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Predsjednik Trump nove prijetnje uputio na svojoj društvenoj mreži nakon što su izraelski mediji objavili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Iranu da sat otkucava, a objavio je i fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji tvrdi da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat.
2: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, angađajući gradove Odesu i Dnjepar. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. Tri osobe ranjene su u Dnjepru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno 3000 ukrajinskih dronova. Vijesti. Nekoliko tisuća ljudi jučer je u Splitu hodalo za život, a zastava hoda vijorila se sa zvonika katedrale Svetog Duje. Ovogodišnji slogan bio je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Brankica Boljat iz organizacije.
3: Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
4: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14. Dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Eto, pripala je meni čast da iz novih prostora se javim po prvi put, do duše nakon godišnjeg odmora, pa je malo sve zbunjujuće, ali tako je kako je, ponedjeljak je zbunjujući sam po sebi, meni malo više, ali to će mi olakšati danas moj kolega Tibor Pihler, koji je za tonskim pultom. Vi slušate Radio Zadar, dobro vam jutro, ponedjeljak je 18. svibnja, krećemo u nove radne pobjede, u novi radni tjedan.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Kažu da je 18. svibnja Međunarodni dan muzeja. Dakle, danas ćemo se više manje baviti poviješću i starinama, a je kao uvod u te starine i povijest, naravno, slijedi naša redovita rubrika ili insert. Dogodilo se na današnji dan, o povijesti najviše zna na HRT-u Dario Špelić.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Hrvatski znanstvenik, fizičar, matematičar, geodet, astronom i filozof Josip Ruđer Bošković rođen je 18. svibnja 1711. godine u Dubrovniku. U dobi od 16 godina odlazi u Rim i školuje se kod Isusovaca. Završava studij filozofije 1732. i pristupa Isusovačkom redu. Završio je studij teologije i matematike. Boškovićev najpoznatiji znanstveni doprinos je teorija atoma, iznesena u knjizi Filozofija prirode iz 1758. godine.
3: Bošković je svoj atom definirao kao točku. Po njemu je materija građena od čestica koje nemaju dimenziju. Američki fizičar Leon Lederman, dobitnik Nobelove nagrade, zbog toga je Boškovića nazvao dalmatinskim prorokom. Čestica kakvu je opisao Bošković pronađena je više od 200 godina nakon objave njegove teorije, a danas je nazivamo kvark. Ta je točka, smatra Bošković, okružena poljem sila, a ona sama je izvor sila, kako privlačnih, tako i odbojnih. Bošković je bio jedan od najcjenjenijih znanstvenika svojega doba. Veliki je njegov doprinos matematici. Formulirao je veći broj teorema iz trigonometrije, a među prvima je koji se bavi neeuklidskom geometrijom. Astronomska je istraživanja objavio u 5 knjiga, a prvi je odredio visinu troposfere. Predvidio je i postojanje zvijezda s vrlo gustom i zvijezda s vrlo razrijeđenom tvari, divove i patuljke među zvijezdama, a takve su zvijezde otkrivene u 20. stoljeću. Boškovićev ugled potvrđen je brojnim priznanjima. Primljen je u članstvo Ruske akademije znanosti i Britanskog kraljevskog društva. Kada je 1773. ukinut Isusovački red, Francuska ga je imenovala ravnateljem optike za mornaricu. Bio je cijenjen i kao inženjer, pa je na zahtjev pape Benedikta XIV. Napravio planove za popravak apsida i kupole crkve Svetoga Petra u Rimu. Djelovao je i kao diplomat, i to u službi rodnog Dubrovnika. Umro je 13. veljače 1787. godine u Milanu, gdje je i pokopan.
2: Velika Britanija formalno je objavila rat Francuskoj 18. svibnja 1756. godine, 2 godine nakon što su započele borbe u kolonijama između te dvije države. Tom objavom rata započeo je 7-godišnji rat, koji mnogi smatraju zbog broja zemalja koje su u njemu sudjelovale i veličine teritorija na kojim su vođene ratne operacije svjetskim ratom. U ratu su s jedne strane sudjelovali Velika Britanija, Pruska i niz njemačkih država, a s druge strane Francuska, Habsburška monarhija, Rusija, Švedska, Španjolska i Saska.
3: Velika Britanija i Francuska sukobile su se zbog svojih podudarnih interesa u kolonijama, a Pruska i Habsburška monarhija zbog sukoba oko prvenstva u njemačkim zemljama i prava na carsku krunu. Taj se dio sukoba smatra produžetkom rata za austrijsko nasljeđe, koji je trajao od 1740. do 1748. godine. Austrijska je carica Marija Terezija uz pomoć Velike koalicije htjela vratiti Šlesku, koju je u ratu za austrijsko nasljeđe osvojio pruski kralj Fridrih Veliki. Usprkos početnim uspjesima i odlično organiziranoj vojsci, Pruska, okružena brojnijom neprijateljskom vojskom, našla se u iznimno teškom položaju. U tim najtežim danima vladavine Fridriha Velikog, njega i njegovu državu spasilo je čudo. Iznenadna smrt ruske carice Elizabete i dolazak na prijestolje izrazito propruski orijentiranog cara Petra III. I njegove supruge carice Katarine II. Nakon izlaska Rusije iz rata bio je otvoren put za mirovne pregovore, na temelju kojih je utvrđen prijeratni status quo, prema kojem je Šleska ostala dijelom Pruske. Francusko-britanski sukob većim dijelom vodio se u Sjevernoj Americi. Već 1753. godine Francuzi iz Kanade krenuli su na jug kako bi zauzeli doline Ohaja. Borbe se intenziviraju od

0: predajom francuskih kolonija u Kanadi, Velikoj Britaniji. Iz sedmogodišnjeg rata Velika Britanija izišla kao najmoćnija prekomorska kolonijalna sila. Pruska je učvrstila svoj položaj među njemačkim zemljama i na temelju toga će postati dominantnom njemačkom silom u 19. stoljeću. U tom ratu je samo u Europi poginulo između 900 tisuća i 1 400 tisuća ljudi.
1: My big brother George, the richest man in town.
2: Frank Capra, jedan od najuglednijih i najnagrađivanijih američkih filmskih režisera prve polovice 20. stoljeća, rođen je 18. svibnja 1897. godine u Palermo, Italija. Iz Italije se s obitelji seli u Sjedinjene Američke Države 1903. godine, a na filmu radi od 1922. Isprva snima slapstick komedije, a punu afirmaciju postiže 30. godine. Golem uspjeh postiže romantičnom komedijom Dogodilo se jedne noći, prvim filmom koji je osvojio Oscara u svih pet glavnih kategorija, a kojim je naznačio i svoj interes za društvene i međuklasne odnose.
0: Capra nakon toga snima seriju uspješnih filmova Gospodin Deeds ide u grad, Gospodin Smith ide u Washington i Upoznajte Johna Doe'a. U tim filmovima u žarištu je mali čovjek, za kojega se spletom okolnosti zainteresiraju mediji, a on se suprotstavlja autoritarnim porivima kapitalista. Vrhunac u tome postiže filmom Upoznajte Johna Doe'a, o skitnici koji s pomoću novina postaje simbol Sjedinjenih Država. Tim filmovima Capra kritizira kako moć medija u suvremenom društvu i ukazuje na njihov moguć opasan utjecaj, tako i ne samo autoritarne, nego i totalitarne porive kapitalista. Zahvaljujući tome, njegovi filmovi u Sjedinjenim Državama postaju jedni od simbola Rooseveltova New Deala. Za vrijeme Drugog svjetskog rata snimao je dokumentarne ratne serije, snima crnohumornu dramu Arsen i stare čipke, a nakon tog filma vraća se svojim omiljenim temama filmom Divan život iz 1946. Iznimno popularan film razotkrio je Caprinu skepsu prema mogućnosti da ljudi sami razriješe društvene probleme, a ponovno je naglasio njegov zazor prema kapitalistima, u ovom filmu bankaru, i simpatije za običnog čovjeka. U filmu je sretan završetak moguć isključivo zahvaljujući intervenciji nadnaravnog, odnosno anđela, čime Capra šalje jasnu društvenu poruku. Nakon Divnog života, Capra je snimio još samo pet filmova, slabije kvalitete od dotadašnjih. Umro je 1991. godine.

0: Ian Curtis, engleski glazbenik, najpoznatiji kao pjevač i autor pjesama post-punk grupe Joy Division, izvršio samoubojstvo 18. svibnja 1980. godine. Grupa Joy Division nastala je 1976. Izvorno je naziv bio Warsaw. Debitantski album Unknown Pleasures objavili su 1979. i on je dobio odlične ocjene britanske glazbene kritike. Ian Curtis rođen je 15. srpnja 1956. godine. Oženio se kada mu je bilo samo 19 godina. U školi se nije pretjerano trudio, a na poslovima koje je radio, uključujući poslove u javnoj upravi, kratko se zadržavao.
1: Godine 1980. grupa je snimila drugi album Closer. I dalje ih je hvalila kritika, popularnost im je rasla i spremali su se za svoju prvu sjevernoameričku turneju. Međutim, Curtis je patio od depresije, čemu je pridonio razvod braka kroz koji je prolazio. Neuspješno je pokušavao držati u ravnoteži svoju glazbenu karijeru i privatni život, odnosno obitelj i brak. U to su mu doba dijagnosticirali i epilepsiju. Curtis je bio poznati po svom neuobičajenom plesu za vrijeme koncerata, koji je dijelom bio posljedica bolesti. No, uoči sjevernoameričke turneje shvatio je da mu je sve teže nastupati, a na nastupima je sve češće dobivao epileptične napade. Poznato je da je neposredno prije smrti gledao film Strosek Wernera Herzoga i slušao album The Idiot Iggya Popa, što sigurno nije moglo poboljšati njegovo napeto psihičko stanje. U ranim jutarnjim satima 18. svibnja 1980. godine Ian Curtis se objesio. Mnogi su retroaktivno njegovo teško psihičko stanje pronašli u tekstovima njegovih pjesama, često depresivnim tužnim pjesmama koje pjevaju o boli. Curtis je, kao ne prvi u povijesti moderne glazbe, nakon smrti postao ikonom moderne popularne glazbe.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
2: I dok se ovako lijepo jutro ovo pripremate za posao ili već neke druge obaveze, znajte, danas je Međunarodni dan muzeja. Glavni cilj tog dana, odnosno te obljetnice ili obilježavanja toga, je isticanje muzeja kao važnih institucija za razmjenu kultura, obogaćivanje kulturne baštine i razvoj, naravno, međusobnog razumijevanja među ljudima. Na današnji dan mnogi muzeji, nadamo se da će tako biti i u Zadru, mislim da sam čak i siguran da hoće, nude besplatan ulaz za sve posjetitelje, organiziraju se stručna vodstva i radionice, mnoge kulturne ustanove pripremaju posebne izložbe, predavanja o umjetnoj inteligenciji, ekologiji te inkluzivne projekte. Dakle, kad odradite sve što trebate, razmislite, možda je danas dan da posjetite neke od muzeja grada Zadra.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
2: Dužni smo vam ostali vremensku prognozu. Mislim, samim pogledom kroz prozor značete da vas danas očekuje lijepi sunčan dan. Dakle, i meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano uz malu, možda domjerenu naoblaku. Puhat će vam slaba domjerena bura, poslije će to krenuti na jugo i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 10 do 13, pa najviša dnevna od 20 do 23. Trenutno je već 12, tako da temperatura će se dizati rapidno. Nadam se da će se tako dizati i vaše raspoloženje uz Radio Zadar.

0: I sad kreću one servisne informacije. Prva na redu je ono što se tiče struje. Danas struje neće imati Murvica Donja od 9 do 13 sati, Briševo od 9 do 13 sati, točnije istočni dio naselja do Murvice, a u Murvici zapadni dio naselja do Briševa, te mjesto Ošljak, cijeli otok od 9 do 11 sati.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Od servisnih informacija ostali smo vam dužni onu od, o vodi ili iz Zadarskog vodovoda. Jedna dobra vijest je da će voda curiti iz svih slavina u gradu i okolici, a one ozbiljnije vijesti očekuju nas u 7 sati. Naravno, slijedi naša kronika dana. Ostanite dalje s nama. Vijesti su, pa možemo ovako reći, škicnuli smo zanimljive.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: bolnici.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
0: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
7: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića kojemu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote na večer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastavi predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli, da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radili cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima ispred grada.
3: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepo na uključenju jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
6: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna i istraga bi mogla potrajati.
7: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
1: Jutarnja kronika.
2: Jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
8: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
9: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuškog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
8: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima općekorisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
2: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
10: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Horbuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
11: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
10: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran od kako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američki uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
11: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
10: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primjer je na staklenim nogama svjedoči dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
2: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
8: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
2: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja, usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga, pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
8: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koju uredila Andri Landri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
12: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
8: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
1: Jutarnja kronika.
8: Svečanu premijeru u oči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara. Do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
2: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
13: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije ovdje još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
8: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
8: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
8: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
14: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
15: Dobro vam jutro, još jednom u programu ste Radio Zadra. Danas su s vama Toni Dunatov i Tibor Pihler. Trenutno je 14 stupnjeva u zraku. Kažu da će biti negdje do 23-24. Lijep sunčan dan. Ostanite s nama. Dobro vam jutro, slušate Radio Zadar.

0: vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Na stranici grada Zadra objavljena je obavijest za vozače u cestovnom prometu da će zbog izvođenja radova za potrebe dopreme i montaže dizala na stambenom objektu u ulici Miroslava Krleže 5 u Zadru na snazi biti privremena regulacija prometa. Privremena regulacija prometa predviđena je za dane 18. i 19. svibnja u vremenu od 9 do 19 sati. Promet će biti privremeno zatvoren za sva vozila u ulici Miroslava Krleže u Zadru i to od raskrižja s ulicama Ivana Meštrovića i oko Vrulja do raskrižja s ulicom Vjekoslava Maštrovića. Danas imate sreće, ponedjeljak je nisu htjeli odmah zatvoriti cestu prvi radni dan u tjednu, pa tako sačuvali su vam živce za danas, ali već sutra morat ćete ih sačuvati sami.
0: Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

Ponedjeljak je pravi dan za razmišljanje, recimo, o starenju. Znam, ono, nije vas volja, krenuli ste na posao, gužve su u cesti, ali ovako, starenje, tema. Iako starenje doživljavamo kao spor i neki postupan proces, znanstvena istraživanja pokazuju da to nije uvijek slučaj. Štoviše, studija iz 2024. godine o molekularnim promjenama povezanim sa starenjem otkrila je da ljudi prolaze kroz dva razdoblja naglog ubrzanja starenja. Jedno je u prosječnoj dobi od 44 godine, a drugo u dobi od oko 60 godina. Znanstvenici su primijetili izrazitu promjenu u obilju mnogih molekula u ljudskom tijelu u dvije različite faze. Oko 81% svih proučavanih molekula pokazalo je promjene tijekom jedne ili obje te faze. Promjene su dosegle, naravno, vrhunac sredinom 40-ih, a zatim ponovno početkom 60-ih. Eto, možda znanstvenici i otkriju razlog krize srednjih godina ili druge mladosti u 60-im. Tko bi ga znao? Znanstvenici. Šta?

Naravno, ovaj vikend pratili smo svi Eurosong, pokušavali smo prenijeti naše misli našoj vokalnoj skupini Lelek, koje su nas, moramo priznati, pošteno predstavljale i ostvarile su jedan dobar rezultat, dobro su nas predstavile i njihov nastup je bio najupečatljiviji definitivno na Eurosongu. Naravno, pobjedu je odnijela Bugarska, njihova predstavnica Dara sa pjesmom Bangaranga, a zanimljivo je da tri velike zemlje nisu ostvarile niti jedan glas, ni od žirija, ni od publike. Ni Ujedinjeno Kraljevstvo, ni Njemačka, ni Belgija. E pa, stoga možemo biti još zadovoljni s našim predstavnicama.

Banga, Ranga i Dara, slušali smo je u programu Radio Zadra. Još samo ću jedno reći da me baš interesira kako bi to bilo da je pobjedila recimo predstavnica Australije, pa da se cijeli taj spektakl preseli Down Under. To bi bio baš spektakl. Recimo avionom putuje naša delegacija u Australiju i gledamo u neko gluho doba noći prijenos Eurosonga. Ostanite uz Radio Zadar, mi smo još uvijek u realnom vremenu.

Ako volite miris starih motora, bezvremenski dizajn i vozila koja pričaju priče nekih drugih vremena, ovaj tjedan u Pakoštanima je poželjno biti. Naime, od 17. do 19. svibnja, dakle danas i sutra, od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, Pakoštane će ugostiti članove Old Timer kluba iz Monaka, koji u mjesto dolaze sa svojim povijesnim automobilima te donose onaj stari patinasti dašak automobilističke nostalgije. Posjetitelji će imati priliku uživo vidjeti rijetke oldtimere, naravno fotografirati se uz ta legendarna vozila, te uživati u posebnoj atmosferi koju će dodatno upotpuniti limena glazba tijekom svih dana događanja.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za izvješće Hrvatskog autokluba. Moje zadovoljstvo je tim veće što mogu najaviti Teutu Bakulu, koja će nam reći sve o stanju u prometu danas. Teuta, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Pa kakvo nam je stanje? Evo, ja sam prvi dan s godišnjeg odmora, meni je stanje u redu.
2: Vama je najbolje stanje.
1: Da.
2: Bome lijepo.
1: A kako je za ove ljude koji inače nemaju tu pogodnost vratiti se s godišnjeg odmora, nego svaki dan moraju ići na posao, gdje ih čekaju sve prepreke?
2: Pa evo, jutro je mirno i stabilno, pa ću ja jutros biti dostavljač isključivo dobrih vijesti, a usto ću biti dosta kratka, jer evo stvarno nemamo puno toga za prijaviti. Na većini cesta na zadarskom području, ali i šire u Hrvatskoj, trenutno se vozi bez posebnih poteškoća. Evo, a danas će nas izgleda napokon poslužiti i vremenski uvjeti, što je svakako super za promet. A no, naravno, evo, ponedjeljak je početak radnog tjedna, tako da je promet malo zagustio na gradskim cestama, te evo mjestimice se vozi usporenije, ovisno o tome koliko je na kojoj dionici prometa. No, svi su prometni pravci otvoreni i prohodni za sve skupine vozila. Nema nikakvih izvanrednih prometnih situacija, nema nesreća, tako da evo za sada zbilja sve teče jako, jako dobro. Naravno, svejedno ćemo kao i svakog dana zamoliti vozače za strpljenje i oprez, da paze na sebe i druge i naravno da ne zaborave na sigurnosni razmak. Također, super stvar jutros, evo i u pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu, tako da evo, nekako počinjemo novi tjedan sa dobrim jutarnjim ponedjeljkom. Evo, nadamo se samo da će se tako i nastaviti.
1: Neka tako i ostane, jer onako nemaju sreće, nema radova, nema zastoja, nema ni kašnjenja na posao, pa za ponedjeljak baš ono, jao. ne mogu naći nikakvo opravdanje zašto kasnim ponedjeljkom na posao. Ali nema veze, sretno svima koji putuju, naravno opreza nikad dosta, bez obzira što nema radova, nema zastoja, oprez je uvijek nužan.
2: Tako je.
1: Teuta, hvala puno, čujemo se sutra.
2: Hvala vam, ugodan dan, do slušanja.
0: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koju uljepšavaju početak dana.

Ukoliko ste barmen i imate nekih skrivenih talenata ili možda tajnih ideja, regionalno natjecanje barmena održat će se 21. svibnja u koktel baru Muro u Zadru u vremenu od 16 do 19.30 sati, dakle 3,5 sata. Barmeni će izmišljati koktele. Naravno, sve to odvija se u organizaciji Udruge zadarskih barmena Back to Basic. Događaj okuplja mlade i talentirane barmene iz regije s ciljem promicanja kreativnosti, profesionalnosti i razvoja ugostiteljske i barmenske scene grada Zadra. Za vrijeme događaja bit će organizirano natjecanje, prezentacija koktela, fotografiranje te završna dodjela, naravno, pehara onim najboljim natjecateljima. Ukoliko imate ideju za jedan dobar koktel, eto prilike da se proslavite.

0: Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.
2: Pravo je zadovoljstvo vratiti se s godišnjeg odmora i onda prvo što vidiš ujutro je šefa kako uređuje vijesti. Filip Matijević i prve jutarnje vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutro je osumnjičen i 50-godišnjak uhićen, te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kliničko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka kojemu je dostavio hranu nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Policija je upozorila da je Aleksić opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtići u Drnišu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Đelalija jutros nam je rekao.
5: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
1: Vijesti.
3: Grad Zadar od danas kreće u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima. Takozvano sken vozilo patrolirat će i snimati parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će odabirati među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
6: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija. Recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Puntamici, a uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i Poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu. Prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
1: Vijesti.
3: Povodom Međunarodnog dana muzeja koji se danas obilježava, stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru pripremila interaktivan program za posjetitelje. U 11:30 održat će se premijerna izvedba storytellinga pod nazivom Čika i Vekenega, priča o zadarskim benediktinkama. Glumica i pripovjedačica Sanja Grgina kroz priču će posjetitelje povesti u prošlost i približiti život zadarskih benediktinki te važnost očuvanja kulturne baštine. Nakon izvedbe za sve posjetitelje organizirano je i stručno vodstvo kroz izložbu Kralj Koloman i Zadar.
1: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 14 celzijevih stupnjeva, a najviša danas do 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Bile su ovo vijesti Radio Zadra. Filipe, hvala ti puno, moram primijetiti.
3: Primijeti.
2: Prvi put mi je u novim prostorima da radim i sviđa mi se ovo faktor iznenađenja jer sam odvojen od redakcije u ovom zapadnom krilu, pa onda onako ko mi bane, bane mi. Pa sam mi tako jutro zbanuo ti.
3: Pa bit će ti još iznenađenja danas onda, pazi.
2: Veća plaća.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Više od radija. Slušaj Zadar.

Nakon vijesti naravno očekujemo javljanje Duška Kraljeva i vremensku prognozu. Hoće li nam reći nešto novo ili će nam potvrditi da će nam vrijeme biti lijepo i sunčano. Ostanite s nama, ovo je Radio Zadar, dobro vam jutro.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme je za vrijeme, a mi ćemo dobro jutro poželjeti našem Dušku Kraljevu. Šior Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušate.
2: Danas izgleda da će biti lijep dan.
3: A ja bih rekao da, nebeska slagalica vremena u tjednu koji je pred nama je posložena vrlo povoljno. Tako da se veselimo ovom vremenu koje je došlo i onom koji će trajati skoro ovaj cijeli tjedan. Pred nama je taj tjedan ugodnih dana, suhih, pretežno sunčanih i sve toplijih. Oblaka neće biti puno, ako i bude, iz njih neće padati ništa. Prema tome, pred nama je jedan suh i topli, pravi proljetni, ja bih rekao, tjedan. I ne samo to, nego to je kao neka uvertira ili neka pozornica za ovoga poziv ljetnih dana ljeta. Eto, nismo još malo, na pragu smo i onoga klimatološkog ljeta, je počinje 1. lipnja, ali evo, danas ćemo imati uglavnom suho, sunčano, lijepo, dan drugačiji nego što je bilo prethodnih dana, sa temperaturom ono najviše negdje iznad do 22-23 stupnja Celsija i bez nekog značajnijeg vjetra, ujutro nešto slabog istočnog, a onda preko dana sjeverozapadnog, nešto malo pojačano sredinom dana, onda prema kraju dana opet bez vjetra, utorak također suh, sunčan, topao sa temperaturom iznad 22-23 stupnja Celsijevih, tako će biti i u danima koji slijede. Sunca u izobilju, moramo pripremiti sunčane naočale, kreme, ako budemo na otvorenome, bit ćemo sigurno, mnogi će biti na otvorenom, veselit će se ovako lijepo vremenu, veselit će se ovom cvijeću, zelenilu, kojega je zaista dosta, a ovo je mjesec veselja, mjesec šibanje, mjesec sunca, svijeća i ljepote. Prema tome, kažem, sve u svemu, s vremenom ne bi trebalo biti problema. Što se tiče drugih meteoroloških pokazatelja, evo sad je u našem gradu temperatura nego oko 16-17 stupnja Celsija, ima vlage negdje oko 80%, ona pada, tlak zraka je 1016 paskala, on će sad malo stajati, pa onda će polako početi rasti, tako da zadržava se to polje srednjeg tlaka, ali polako će prema kraju tjedna rasti. Temperatura mora, ona je 18 stupnjeva Celsijovih, ona će i ovaj tjedan porasti za možda stupanj, čak i negdje i dva, prema tome evo i more nas zove da ako smo tu negdje, ako imamo vremena, da pođemo u njega ili da uđemo u njega, jer temperatura mora je to sve bliže onoj brojci 20. Eto, kažem da ne duljim, sve u svemu, uživajmo, mislim, uživat će mnogi i oni koji budu na otvoreni, i oni koji ne budu, uživat će ovako lijepom i ugodnom vremenu koje je pred nama.
2: Konačno, nakon ovako prevrtljivog svibnja, ja ga ne pamtim da je li bio ovako ikad.
3: Pa bilo je i loših do boljih, ali da, ali nakon ovako ovih dana koji su bili oko ovog vikenda i dosta i kiše i juga i drugih vjetrova i relativno niskih temperatura, jedan ovako lijepi tjedan koji je pred nama nas veseli. To će bolje dalje s vremenom, vidjet ćemo, ali uživat ćemo vremenu u ovom tjednu.
2: Dok je lijepo, držimo se toga. Šior Duško, hvala vam puno na vremenskoj prognozi.
3: Hvala vam, do slušanja.
4: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

Bizarnosti u ovom svijetu nikad kraja. Naime, sve više muškaraca odlučuje preskočiti teretanu i do željenih trbušnih mišića doći uz pomoć estetske kirurgije. Umjesto višemjesečnog vježbanja ili višegodišnjeg čak, biraju zahvate koji uključuju liposukciju i oblikovanje ili ugradnju umjetnih pločica. Naravno, ako vam se žuri do ovog ljeta, morat ćete otići u Tursku, jer Turska se profilirala kao jedan od vodeća destinacija za takve zahvate. Tamošnje estetske klinike intenzivno se reklamiraju muškarcima koji žele isklesan izgled bez dugotrajnijeg treninga i odricanja. Naravno, ako vas interesira kako to izgleda, zahvat vam najčešće počinje liposukcijom, kojom se s trbuha i bokova uklanja višak masnog tkiva. Nakon toga kirurg oblikuje takozvani six-pack na dva načina, preciznim modeliranjem preostalog tkiva kako bi se stvorio dojam mišića ili ugradnjom implantanta koji oponašaju njihov izgled. Hoće li išta na ovome svijetu biti iskreno i

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan muzeja. Glavni cilj ovog dana je isticanje muzeja kao važnih institucija za razmjenu kultura, obogaćivanje kulturne baštine i razvoj međusobnog razumijevanja među ljudima. Ovaj datum svake godine prati druga središnja tema. U Zadru su to teme Benediktinke, Čika i Vekenega. Inače, neke od ključnih značajki ovog dana i obilježavanja Međunarodnog dana muzeja uključuju besplatan ulaz, brojni muzeji diljem Hrvatske, tako i u Zadru, Zagrebu i Rijeci, nude besplatan ulaz za sve posjetitelje, organiziraju stručna vodstva i radionice, kao recimo danas u našem muzeju antičkog stakla. E pa nas interesira kako ćete vi obilježiti ovaj Međunarodni dan muzeja. Hoćete li vi ići u neki od zadarskih muzeja? Kad ste zadnji put bili u nekom zadarskom muzeju, a da nije ona famozna Noć muzeja, koju je hvale vrijedna akcija i lijepa manifestacija? Dakle, 314-315 broj našeg telefona, WhatsApp je 091-634-7959. Jeste li, kad ste, zašto ste i što bi vi htjeli vidjeti u muzejima našega grada?
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Najposjećeniji svjetski muzeji godišnje ostvaruju više milijunske prihode, iako se njihova zarada znatno razlikuje ovisno o poslovnom modelu. Dok se institucije u Ujedinjenom Kraljevstvu financiraju javnim sredstvima uz besplatne stalne postave, talijanski i francuski muzeji ostvaruju rekordne zarade od ulaznica. Naime, Louvre u Parizu je najposjećeniji muzej na svijetu i ima više od 9 milijuna posjetitelja godišnje. Njegov godišnji operativni proračun mjeri se u stotinama milijuna eura, a veliki dio dolazi od prodaje ulaznica koje koštaju negdje otprilike 25 eura, ovisno o sezoni. Tu su još sponzorstva i suvenirnica. Talijanski državni muzeji bilježe povijesne rekord s preko 60 milijuna posjetitelja. U jednom od posljednjih ciklusa ovi su muzeji ostvarili prihod od čak 382 milijuna eura godišnje i glavni generatori prihoda su pritom Koloseum, naravno u Fici i Pompeji, a muzejski prihod raste znatno brže od samog broja posjetitelja zahvaljujući dinamičnom formiranju cijena. Može li zadarski ili hrvatski muzeji imati takav prihod godišnje? Dobro vam jutro!
1: Dobro jutro želim.
0: Kad ste vi zadnji put bili u nekom zadarskom muzeju?
1: Pa ja često kad dođem u grad posjetim arheološki muzej, posjetim gore na Muraju, baš muzej koji ste vi jutro spomenuli, muzej stakla. A moj, hoću samo podijeliti jedan moj doživljaj posjetu muzeja stakla. Imali su ispred ulaza izloženu jednu krasnu bistu našeg čuvenog morskog momka Apoksiomena. To samo treba doživjeti, takav susret. Ljudi moji, to se ne može opisati koja je to ljepota. Obiđete tog momka okolo, naokolo njega i imate osjećaj da vas non stop prati pogledom.
0: Vi hoćete reći da mi imamo istu atrakciju kao i ovi drugi muzeji, samo ih ne znamo prepoznati?
1: Pa sad više taj naš gospodin mladi nije u Zadru, on je smješten negdje na drugom
0: mjestu. Ja mislim da je u Lošinju.
1: Tako je. Međutim, imamo mi predivni stvari koje možemo posjetiti. A opet ću se vratiti na muzej stakla. Oni često priređuju izložbe i imaju izloške tih staklenih proizvoda koji su predivni i prekrasni. Svi naši muzeji su lijepi, nude nam puno toga i ja vjerujem da sada kad su eto ulaznice besplatne, da će i škole organizirati da djeca naša pogledaju te ljepote.
0: Ja isto mislim i slažem se s vama da mi imamo što ponuditi, samo to trebamo malo bolje prezentirati i mogli bi ne baš zaraditi 382 milijuna eura godišnje, ali
1: tako
0: bi mogli zaraditi pristojne novce.
1: Točno tako. I zato ja se nadam da se neće dogoditi kao ono što se dogodilo u Louvru i koji ono još čuveni muzeji kad su ih pokrali.
0: A dobro, to neće. Ali zamislite samo da je njima jedan Sveti Šime. Koliko bi oni okrenuli novaca samo na račun toga?
1: Da. A dobro, eto ja i Svetog Šimu posjetim počesto. Kad god moj dolazak rijetki su dolasci, ali kad je onda uđem, eto tako pogledam i preporučam našim građanima da to naprave.
0: Hvala vam puno.
1: Usput imam još jednu čestitam na 70. rođendan.
0: A oprostite, nisam dobro čuo.
1: Čestitke za 70. rođendan.
0: 70. Nama je 68. ali sve skupa.
1: Dobro, u Zadru, ajmo reći.
0: A HRT radio je 100 godina, a televizija je 70.
1: A, da, ja sam to malo zamijenila, ali nema veze. Dobre želje su uvijek.
0: Hvala
1: dobre
0: vam puno.
1: Želje.
0: Hvala puno.
1: Svako vam dobro želim, još puno godina da ste s nama.
0: O, dobro, ne planiram vam ja toliko dugo, ali o generacijama koje dolaze želim da rade na radiju.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno na sudjelovanju.
1: Dobro, ugodan dan.
0: I vama također.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Imamo mi još poziva.
3: Hello.
0: Dobar dan.
3: Dobro jutro. Evo ja ću malo, da se malo nasmijem, ne, kako je gospođa rekla da ima neki događaj. Meni je pa događaj jedan, davno radila sam tamo gdje sam radila. Ali najprije ovoga naš, sam Zadar je muzej.
0: Jel da
3: je li tako?
0: Je,
3: on je muzej sam za sebe i to ko dođe u Zadar ima bome što vidit.
0: I to muhte.
3: I to mutke, reka bi Roko Prč. Mutke. Evo, jedan događaj, radila sam ja u salonu i dolaze dvije mušterije unutra i sad jedna drugu poznaje. To je bilo mladost, bili su mlade još. I sada, molim te, reci mi, di si se zaposlila? U muzeju, kaže ona. A je li, majde, a što radiš u muzeju? Je li nosiš kipove, na, da ne reče na onu kako treba stvar, na mokre? Ali ona je tako originalno rekla da smo svi krepavali od smiha. Ljudi moji, onaj dan, ono jutro što je bilo smišno u salonu u vezi tog muzeja. Eto, to mi je palo na pamet i htjela sam vam se javiti i pozdraviti vas.
0: Kad ste vi posljednji put bili u muzeju?
3: Pa ima dugo, dugo ima, stvarno.
0: Vrijeme, evo danas možete...
3: Ma dobro, danas ću ja doći do grada, mislim da ću doći, ali neću do muzeja, neću imat vremena.
0: Dobro, nađite vremena.
3: Ali dobro, ja sam prava Zadranka i ja sve muzeje znam i išla sam u sve muzeje, što je rekla gospođa Apoksiomena, ja sam vrtila se oko njega, super je taj kip bio onda kad sam vidjela u ovoj muzej stakla.
0: I čvrst je onako, mislim.
3: Je, stvarno, da. To je meni bilo stvarno impresivno nešto. I to je izvađeno iz mora, je li tako?
0: Tako je. Hvala vam puno na sudjelovanju.
3: Ajde, ugodan vam dan. Svima pozdrav, veliki. Je.
0: Inače, evo jedna preporuka danas, jedna stvarno zanimljiva manifestacija u Muzeju stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru. Možete sudjelovati u... kako se to kaže danas popularno, storytellingu Čika i Vekenega, priča o zadarskim benediktinkama. Sanja Grgina, glumica i lutkarica, ja ne znam što mi je jutros, tek sam došao, lutkarica i Viša majstorica pripovjedačica odveše nas u daleku prošlost i približit će nam život tih dviju znamenitih zadarskih benediktinkama.

0: Klasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Zadar, oglasi.
8: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
7: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
9: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: mom nestrpljenju došao je kraj, slijede još jedne vijesti, gledam Filipa Matijevića, a slušam što je to donio novo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u vijestima u 9 sati. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Evo što kaže Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
3: Rano jutro je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
2: Vozač koji je u subotu navečer u Zagrebu na pješačkom prijelazu usmrtio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće, sam se jučer ujutro predao policiji. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 31-godišnjak nije prilagodio brzinu prilasku zebri, a izmjereno mu je 0,68 promila alkohola u krvi, te je utvrđeno i da mu je istekla vozačka dozvola. Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.
1: Vijesti.
2: Obilježava se Međunarodni dan muzeja, a stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru pripremila je tim povodom interaktivni program za posjetitelje. U 11.30 održat će se premijerna izvedba storytellinga pod nazivom Čika i Vekenega, priča o zadarskim benediktinkama. Glumica i pripovjedačica Sanja Grgina kroz priču će posjetitelje povesti u prošlost i približiti život zadarskih benediktinki, te važnost očuvanja kulturne baštine. Nakon izvedbe za sve posjetitelje organizirano je i stručno vodstvo kroz izložbu Kralj Koloman i Zadar.
1: Vijesti.
2: U prvoj utakmici do igravanja za popunu prve hrvatske nogometne lige za žene, nogometašice zadarskog Donata nadigrale su na Višnjiku ekipu Marsonije s uvjerljivih 6-0. Tri gola postigla je Sara Ivandić, dva Lana Bilavera, jedan Tea Blajić. Uzvrat se igra u Slavonskom Brodu za tjedan dana. Trener Donata Jure Vuleta.
4: A utakmicu smo ušli malo nervozno s obzirom na ulog koji je veliki, ali cijela ova sezona koja je bila vrlo uspješna nekako stane u ove dvije utakmice kvalifikacijske i ovisi sve o njima, ali zabili smo eto relativno rano brzi pogodak i onda je sve išlo nekako lakše. Prvo polovreme 2-0, na polovremenu smo se malo presložili, vidjeli gdje smo radili pogreške i drugo polovreme je izgledalo to puno, puno bolje, što pokazuje i rezultat gdje smo zabili 4 nova pogotka i eto 6-0, dosta, dosta dobar rezultat pred uzvrat u Slavonskom Brodu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 14 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Duško Kraljev najavljuje niz dana sa suncem u izobilju.
5: Pred nama je da suh i topli pravi proljetni tjedan i ne samo to, nego to je kao neka uvertira ili neka pozornica za ovoga poziv ljetnih dana ljeta. Danas ćemo imati uglavnom suho, sunčano, lijepo sa temperaturom ono najviše negdje iznad do 22-23 stupnja Celsija i bez nekog značajnijeg vjetra.
2: Podržak.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sljedeća pjesma, odnosno skladba, kaže Ne vjerujem ti. Ali ja ti, Filipe, vjerujem sve što si izrekao u ovim vijestima. Znaš zašto?
2: Zašto?
0: Jer smo mi Radio Zadar.
2: Ne vjerujem ti.
0: Lažeš.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
0: I zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Prvi ovotjedni mali oglasi Radio Zadra su počeli, broj telefona je 314-315, zovite provjereno, prodajte sa sigurnošću, bez nekih lažnih informacija. Dobro jutro.
3: Bog, dobro jutro.
2: Izvolite.
3: Ovako, prodaje se mašina za mljevenje mesa, firma Frecht Profesionala, znači za mesare, za ugostitelje kojima više treba deo ono mljevenog mesa. Auto prikolica, 1350 kila ukupne mase, bez cerade, i usisivač za lišće po dvorištu firma Stil. A uz oto se prodaje i mlin za mljevenje sitnih granja i toga otpadka po vrtlu ili po gartenima.
2: To se zove drobilica.
3: Bravo, stari, odlično. Sve na telefon 095-505-9336.
2: 9336.
3: Jeste, hvala lijepo i ugodan dan.
2: Hvala i vama i puno sreće sa oglasom. A dakle, prodaje se mašina za mljevenje mesa profesionalna, auto prikolica, usisivač za lišće i drobilica za granje. 095-505-9336.
4: Jutro.
2: Dobro jutro.
4: Prodaje se
2: Daewoo Matiz
4: 2003. godine.
2: Daewoo Matiz, dobro.
4: Cijena 1800 €.
2: 2003. godina, je li?
4: Da.
2: A cijena ste rekli?
4: 1800 €.
2: 1800, dobro.
4: Servo, klima, full oprema, auto je kao nov.
2: Full oprema, dobro. I kao nov.
4: Kao nov. 091.
2: 091.
4: 597.
2: 597.
4: 47.
2: 47.
4: 67.
2: 67. Puno sedma.
4: Hvala lijepa.
2: Hvala puno. Dakle, prodaje se Daewoo Matiz iz 2003. godine, 1800 € kao nov, full oprema, odnosno sva oprema, na hrvatskom jeziku 091-597-4767.
5: Hvala, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Evo imamo za prodati par sarčica.
2: Recite, samo polako.
5: Imamo dvije kabine za traktor.
2: Dvije kabine za traktor.
5: I imamo isto korpu za traktor.
2: I korpa za
5: traktor. Da. I freza IMT-ova 15 konja.
2: Freza od 15 konja.
5: IMT-ova, da.
2: IMT, dobro.
5: Da. I plug.
2: I plug.
5: Da. I još bi tili promijeniti skuter, Piaggio Energy, skuter zamijeniti. Za neki
2: drugi. Skuter?
5: Registriran za srpnja.
2: A kao koji skuter?
5: Piaggio Energy.
2: Piaggio.
5: Da, Piaggio. Generalka napravljena prije 6 mjeseci.
2: I za jači ili slabiji?
5: Ne bi ja, ima 50 kubika, ne bi ja preko 50 kubika.
2: A, znači zamjena, je li tako? Samo za neki drugi?
5: Ključ za ključ. Uh-huh.
2: Dobro.
5: Ne... Isto navodno da ima papire, da bez papira ne bi.
2: Dobro.
5: Sve na 095.
2: 095
5: 35
2: 35
5: 88
2: dobro
5: 620
2: 620
5: i ja vam želim iz lijepe naše pridrage puno sreće i zdravlja i ponosimo se s našom pridragom Likom.
2: Hvala, prolazim u zadnje vrijeme nešto često kroz pridragu i moram reći da vam je stvarno mjesto uredno i čisto i lijepo.
5: Eldere je.
2: Je.
5: Ne, mi držimo do svoga sela i naše, mi nas nije briga, naše

0: 6.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama. Dakle, prodaje se trimer kosilica s automatskom glavom, doduše neispravna, ali se može popraviti, ili za dijelove 099-208-1796. Vidi se da su, da je proljeće u punom zamahu, da su radovi u vrtu i oko kuće u tijeku, da se radi punom parom. Dobar dan, 314-315. Halo? Ovo su mali oglasi Radio Zadra.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem mali gradski auto.
0: Swift.
1: Smart 2005. godište, 170 tisuća kilometara original, klima, panorama, krov, u vrlo dobrom stanju. I prodajem još Liberty 50 kubika skuter, prešao svega 4000 km 2022. godište, sve na broj telefona 092 30 44 237.
0: Hvala puno.
1: Pozdrav.
0: Dakle, prodaje se Smart iz 2005. godine, 170 tisuća kilometara je prešao, ima klimu, panoramski krov, te se prodaje Liberty od 50 kW, 4 tisuća kilometara je samo prešao iz 2022. godine na 092 30 44 237. Halo, dobar dan i vama.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Živi bili.
0: Također.
2: To se prodavalo prošli tjedan. Gospođa, mreže nekakve.
0: Mreže? E, moj gospodine, sad kad bi ja vama rekao da sam ja pao s Marsa u studio, vi meni ne bi vjerovali.
2: Vjerujem.
0: Ja ne vidim nikakve.
2: To je bilo utorak ili srijedu.
0: Dobro, pogledat ću pa ću vam javiti. Mreže.
2: Živi bili, hvala. Samo broj telefona bi molio.
0: Dobro, reću ga ja u veter, čim pronađem oglas.
2: Ajde, hvala lipo.
0: Hvala vama.
2: Adio.

U svakom slučaju, ovo su bili mali oglasi Radio Zadra. Mreže ćemo pokušati pronaći pa ćemo javiti. Ostanite s nama. Lijep je sunčan dan, bar još neko vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
2: Najdje!

0: Ulice postaju plaže i moram priznat, mami me sunce vani, ali sam osuđen, tako mi je kako mi je, na rad. 10 je sati, slijede još jedne vijesti i naravno Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
3: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
2: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Drnižani su i danas u šoku i nevjerici zbog zločina u svom gradu. Nakon nemirne noći, vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam rekli jutros.
4: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škola, ni vrtić, ništa danas ne radi.
5: Nisam vjerovao da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe, za 20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
6: Šok i nevjerca, mlad život.
1: Vijesti.
2: Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,6%, a cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda za 6,5%.
1: Vijesti.
2: Sport. Obrovčanin Ivan Erslan ostvario je prvu pobjedu u UFC-u. U Las Vegasu je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgia Tokosa nakon što je preokrenuo borbu poslije teške prve runde. Sve tri sudačke kartice glasile su 29-28 za hrvatskog borca koji je tako stigao do velike prve pobjede među elitom svjetskog MMA.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 16 celzijevih stupnjeva, a meteorolog Duško Kraljev najavljuje niz dana sa suncem u izobilju.
7: Nama je da suh i topli pravi proljetni tjedan i ne samo to, nego to je kao neka uvertira ili neka pozornica za ovoga poziv ljetnih dana ljeta. Danas ćemo imati uglavnom suho, sunčano, lijepo, sa temperaturom ono najviše negdje iznad 22-23 stupnja Celsija i bez nekog značajnijeg vjetra.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su ovo još jedne vijesti Radio Zadra. Filipe, hvala ti puno.
2: Hvala Toni, hvala.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Više od radija. Slušaj Zadar.
0: Čuli smo 16 stupnjeva u zraku, ali dobra vijest je da se lagano diže temperatura. A mi ćemo sad pustiti glas uz Parni valjak.
8: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Već smo rekli, danas se obilježava Međunarodni dan muzeja, dan posvećen ulozi muzeja u očuvanju kulturne baštine i njihovoj važnoj ulozi u suvremenom društvu. Muzeji su mnogo više od prostora u kojima se čuvaju predmeti prošlosti, oni su mjesta susreta, učenja i inspiracije, otvorena su svim generacijama i svim posjetiteljima. Upravo na tom tragu Muzej antičkog stakla u Zadru danas je u 10 sati otvorio svoja vrata umirovljenicima kako bi ih kroz stručno vodstvo i demonstraciju puhanja stakla dodatno približio kulturnoj baštini i omogućio im ovo jedinstveno iskustvo koje je našoj Marini Vuki predstavila kustosica muzeja Petra Govorčina.
1: Dakle, ova besplatna demonstracija puhanja stakla u sklopu je projekta Blago prošlosti za radost sadašnjosti. O čemu je zapravo riječ u tom projektu?
2: Tako je. Riječ je o projektu koji je namijenjen umirovljenicima općenito s posebnim naglaskom na one kojima je možda muzejski sadržaj najteže dostupan, poput korisnika domova za starije i nemoćne osobe, zatim za tjelesne invalide i ostale, ali zapravo tim projektom željeli smo uključiti sve naše starije sugrađane u aktivnosti muzeja. Projekt se počeo provoditi u ožujku 2026. godine. Svakako ćemo ga redovito kroz razne manifestacije, događanja, radionice vodstva provoditi tijekom cijele ove godine, ali naravno s tendencijom da se to nastavi i dalje, jer evo koliko za sad, a tek smo počeli, ali koliko za sad imamo nekakve povratne informacije, izgleda da je dobro primljen i da su naši stariji sugrađani jako zainteresirani za aktivnosti u muzeju u koje ih želimo uključiti. Do sada smo odradili dvije radionice, nekakve pedagoško-edukativne radionice u Domu za starije i nemoćne osobe Zadra na Singi i oni su dakle jako, jako oduševljeni. Prva radionica je bila oslikavanje staklenih pločica koje smo za njih pripremili u muzeju na način da su te pločice bile sigurne za rukovanje i pogodne za oslikavanje, a druga radionica je bila igranje antičkih društvenih igara na ploči, konkretno igre La Trunculi. Dakle, to je nekakva igra koja je, možemo reći, preteća današnjem šahu, odnosno igra se na jako sličnoj ploči, ali je dosta jednostavnija i nije jako teško za shvatiti. Tako da zaista su uživali i u ovoj kreativnoj radionici i u ovoj nekakvoj matematičko-logičkoj i oni su jako zainteresirani, oni bi i ponovili iste stvari i pozvali bi svoje poznanike ili druge korisnike doma da se pridruže, jer su dosta oduševljeni, se mogu tako reći, tim našim aktivnostima i naravno izrazili su i želju da dođu i u naš muzej, da nas posjete, pa će nas tako ovog ponedjeljka, idućeg ponedjeljka i oni isto posjetiti.
1: Kako će izgledati ta radionica?
2: Riječ je dakle o stručnom vodstvu uz demonstracije puhanja stakla. Dakle, povodom Međunarodnog dana muzeja, svake godine se obilježava 18. svibnja, mi ćemo u 10 sati ujutro imati stručno vodstvo koje će trajati otprilike recimo 45 minuta u kojem će se polaznici upoznati sa postavom, stalnim postavom Muzeja antičkog stakla u Zadru, našom kulturnom baštinom, naravno s naglaskom na rimsko staklo koje u našem muzeju čuvamo. A osim što ćemo proći kroz muzej, također će i uživo vidjeti demonstracije izrade većih staklenih predmeta, odnosno replika antičkih predmeta tehnikom puhanja. I osim toga vidjet će i kod naše staklopuhačice Antonije izradu perli, isto također po uzoru na antičke.
1: Treba li se najaviti?
2: Pa nemamo ograničen broj sudionika, recimo da možemo primiti nekakvih 40 do čak 50 ljudi. Poželjno je najaviti se putem maila petra.govorcin@mas-zadar.hr. Međutim, najava nije obavezna jer svjesni smo da možda se osobe starije životne dobi ne koriste baš tehnologijom i mailom, tako da naša vrata su za svih otvorena. Meni bi možda bilo zgodno ako bi se netko najavio da znam otprilike koliko očekivati polaznika. Međutim, evo kažem, zaista nije potrebno. Ja se nadam da će nam doći što više sudionika, odnosno da se vidimo u što većem broju.
1: a oni koji ipak ne uspiju prisustvovati ovoj radionici moći će uživati u nekim drugim aktivnostima. Rekli ste da je ovo samo početak, pa evo, znate li možda već konkretno neke aktivnosti u nekom bližem razdoblju?
2: Pa mislim da ćemo uzeti malu pauzu od ovako otvorenih poziva tijekom ljeta, odnosno imat ćemo više nekakve zatvorene radionice za udruge i također ponovno korisnike domova s kojima surađujemo, ali zato ćemo opet na jesen, nekako tamo možda povodom obilježavanja Dana grada i definitivno povodom adventa, raditi opet baš radionice. Ovaj put imamo vodstvo, idući put ćemo imati radionice koje će isto tako biti otvorenog tipa i na koje će moći doći umirovljenici i sudjelovati u aktivnostima u muzeju. To će vjerojatno biti bojanje, ukrasavanje nekakvih staklenih ukrasa za bor pred Božić i tome slično.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Još ćemo se zadržati na Međunarodnom danu muzeja, jer u Zadru će se održati poseban kulturni program posvećen bogatoj povijesti grada i njegovim značajnim povijesnim osobama. Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru tako organizira pripovijedanje pod nazivom Čika i Vekenega, priča o zadarskim benediktinkama koja će posjetitelje vratiti u vrijeme srednjeg vijeka i približiti život i djelovanje dviju važnih opatica koje su obilježile povijest Zadra. Ovu priču će danas u 11:30 na scenu donijeti naša poznata pripovjedačica Sanja Grgina.
2: Mene Čika kao žena zapravo intrigira odavno već, nekako kad razmišljamo o ženama općenito, o položaju žena u društvu, o majkama, o bakama i tako, nekako uvijek mi se Čika nameće. Čika znači Lucija, Lucika ili svjetlo. Nekako, sad ja ne znam je to bilo nesvjesno, ali moja kćer se zove Lucija, moja prabaka se zvala Lucija. Čini mi se nekako da ta Čika i ja, mislim, ne znam da me ona baš jako negdje privlači. Uvijek sam htjela pročitati nešto o Čiki. Međutim, toliko je siromašno u dokumentacijama o njoj, više ima o prilikama, kakve su prilike bile nekad u njeno vrijeme i tako. Međutim, o njoj samoj gotovo pa nema ništa. I šta se zapravo dogodilo? Kustosica iz Siću, iz muzeja Zlato i Srebro grada Zadra, me je kontaktirala nakon što je gledala mene na Osovskom ljetu, pa onda u Arheološkom muzeju sam imala storytelling Mala od Saske i ona je, eto, ponukana time, jako joj se to svidjelo i pozvala me, bili ja imala volje, vremena napraviti nešto za Čiku. I naravno da mi je odmah srce poskočilo, jer ja kažem, evo opet Čika u mom životu, ali očito je na meni da ja se nekako malo s njom podružim.

0: Služim. Pa sam ja, eto, u vremenu koliko sam imala, to nije baš bilo puno vremena, morala sam se naoružati poviješću, knjigama, sakralnom umjetnosti, nematerijalnom baštinom, da bi malo istražila detaljnije prilike srednjeg vijeka i prilike kad je ona živjela i kad je bila aktivna u našem gradu. I onda sam zapravo sjela i počele su mi se, eto, nizati neke slike moje. I počela sam stvarati jednu malu priču. Znači, to je fikcija sa činjenicama, jel? Stvarnim činjenicama, ali sve je to moja maštarija uglavnom. Ko je čika bila, ko je bila njena majka, kakav je bio njen put, njen svjetovni život, da bi na koncu se zaredila. Sama je bila kraljevskog podrijetla, tako da joj nije bilo teško dobiti sve povlastice koje je trebala. I taj njen angažman u samom samostanu, želja za obrazovanjem, želja za kulturom općenito, je samo rasla, rasla. Želja da pomogne drugima, putnicima, siromasima, trgovcima, gostima, tako da je i otvorila taj hospicij kojeg je uvijek željela. I zapravo, eto, zaokružila sam priču od njenog rođenja do njene smrti, do toga da njena Vekenega, njena mlađa kćer, nastavlja dalje njezinim stopama i podiže sve što je podigla, a to ćemo vjerojatno u nastavku pisati drugu priču. Eto, tako da sam ja zapravo presretna što imam priliku opet svoju autorsku priču iznijeti kroz storytelling, što je eto i moja, ajmo reći, nekakva grana moje umjetnosti, izvedbene umjetnosti kojom se ja bavim.
1: Znači, tako ona je imala te dvije kćeri i onda kasnije se zaredila.
0: Naravno, kad je postala udovica, ona se zaredila. Ušla je u samostan sa obje svoje kćeri, međutim Vekenega je bila mlađa koja je nju u svemu oponašala i bila je izuzetno snažna i to su poduzetnički duhovi, ajmo ih reći, recimo da žive danas bi Čika i Čika DOO, ja bi to da. Možda i consulting. Ona je bila žena vrlo promućurnog uma, oštrog, britkog, poduzetničkog duha, ona je bila graditeljica, ona je bila i kulturnjak, dakle, bila je nevjerojatno vrelo, imala je u sebi te prostore koje je htjela zapravo ispuniti znanjem, širokim znanjem, širokom lepezom. A zapravo iz jedne iste baze je, polazište je iz plemenitosti i iz humanosti da učini sebi i da učini svojoj zajednici. Ne znam šta bi bilo da živi danas, da li bi bila udovica, da li bi se uopće udavala, i to je pitanje, jer u onim prilikama jedini vrhunac u životu žene je bila udaja. Tako da ja mislim da je ona danas živa, da ona na to ne bi pristala.
1: Zašto je storytelling idealan za ovakvu temu? Što ova forma može prenijeti bolje od klasične predstave ili predavanja?
0: Predstava je super. Predstava ima kazalište, ima svoje tehničare, rekvizitu, svjetlo i tako dalje, ima ansambl, ima ljude i tako dalje. Predstava je nešto što je fiksirano i ono ima taj zid, jel? Četvrti zid. Znači, ne može biti interaktivan, osim ukoliko nije takva predstava. Ne može biti interaktivan sa publikom, odnosno nema mjesta za takvu improvizaciju i digresije unutar same priče. Storytelling je umjetnička forma. U ovom slučaju, ako smo u muzeju i idemo ispričati priču o nekakvoj povijesnoj ličnosti, ljudi sve više žele slušati. Ja mislim da je to uvijek bilo zapravo, samo što nismo valjda imali načina, nismo ga još upoznali. Ljude rijetko zanima koja je godina bila, ne znam, koji je stil nečega, ko je pobio koju vojsku, ko je pobjedio, ko je kraljevao i tako dalje. Ljude zanima zapravo ljudi od krvi i mesa. Ako je ta povijesna ličnost bio kralj, na primjer, dobro, povijesna činjenica, on je datirao te i te godine, umro je tad i tada, imao je toliko djece, bio je iz dinastije te i te. Međutim, to znanje je koje mi dobijemo, te informacije, one vrlo brzo ispare iz našeg mozga, jel? Međutim, ako mi njima pričamo da je taj kralj, na primjer, ne znam, donio sjeme kupusa, evo, na primjer, car Dioklecijan. Ono što sam ja na toj turi zapamtila, to je bilo da je Dioklecijanova palača u stvari vikendica bila za njegovu ženu, da je on vrlo rijetko tamo boravio, ako, gotovo i nikako, da je ona uglavnom tamo živjela sa svojim slugama, sad kupus, to je ono što je bilo interesantno, i odnos nje i njenih sluga drugu i kako su se oni odnosili prema njoj. Dakle, ljudi hoće da povijesnu ličnost opišemo kao nekoga koji je živio, koji je od krvi i mesa, i zanima nas kako je izgledao, što je najviše volio raditi, čega se bojao. Želimo čuti da je bio čovjek, da nije on bio samo velikan neki, samo nekakav kip. Mislim da je to bitna razlika i kad govorimo o turističkim vodičima, kad govorimo o interpretatorima baštine, što je vrlo blizu storytellinga u stvari.
2: Pitam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: Tvoj glas na glas moći ćete pustiti tek sutra. Naime, na stranici grada Zadra objavljena je obavijest za vozače u cestovnom prometu da će zbog izvođenja radova za potrebe dopreme i montaže dizala na stambenom objektu u ulici Miroslava Krleže 5A do D u Zadru na snazi biti privremena regulacija prometa. Privremena regulacija prometa predviđena je za dane 18. i 19. svibnja 2026. godine u vremenu od 9 do 19 sati. Promet će biti privremeno zatvoren za sva vozila u ulici Miroslava Krleže u Zadru i to od raskrižja s ulicama Ivana Meštrovića i oko Vrulja do raskrižja s ulicom Vjekoslava Maštrovića.

0: 11 sati samo što nije, ali je u studio ušao Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom. Policijski službenici su noćas u 2:30 na području Drniša na prilazu tom gradu uhitili 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji u subotu navečer ubio 19-godišnjaka. Kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. Počinitelj od ranije poznat policiji, a o tome je li sustav ponovno zakazao i kako spriječiti tako strašne zločine, govorilo se u programu Studija 4. Evo što kaže kriminalist Željko Cvrtila.
3: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo minimalne kazne nisu dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
2: U ovim trenucima trebala bi početi izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Nagađa se da bi na njoj mogao biti smijenjen glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da je i njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka, koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškoga saveza.
1: Vijesti.
2: Sport. Juniori košarkaškog kluba Zadar plasirali su se na završni turnir prvenstva Hrvatske, pobjedivši u sve tri utakmice poluzavršnog turnira u Zagrebačkoj Dubravi. Prvo su svladali Međimurje, zatim domaćina Dubravu, a na koncu Novi Zagreb. Zadar će u polufinalu završnog turnira 30. i 31. svibnja u Dubravi igrati protiv CDVite Junior.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 18 celzijevih stupnjeva. Meteorolog Duško Kraljev.
4: Nama je da suh i topli pravi proljetni tjedan i ne samo to, nego to je kao neka uvertira ili neka pozornica za ovoga poziv ljetnih dana ljeta. Danas ćemo imati uglavnom suho, sunčano, lijepo, sa temperaturom ono najviše negdje iznad 22-23 stupnja Celsija i bez nekog značajnijeg vjetra.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Još jedne u nizu i još nekoliko nas čeka, jel tako?
2: Osmijeh ti je sve prisutnije.
0: Hvala ti, Filipe.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Ako ste kojim slučajem ljubitelj starih automobila, ovih dana svakako vrijedi svratiti do Pakoštana, gdje je jučer započeo all-timer spektakl u organizaciji

0: Hrvatskoj i koji nisu strastveni ljubitelji automobilizma. Sve detalje u razgovoru s direktoricom turističke zajednice općine Pakoštane Danijelom Bulin doznala je Marina Vuka.
1: Danijela, je li ovo prvi put da se ovakvo događanje organizira u Pakoštanima?
2: Pa mi smo imali i prije oldtimere klubove iz Hrvatske, ali ovo je prvi put da nam dolazu klubovi iz jednog elitnog dijela Europe, iz Monte Carla i Monaka, gdje ćemo mi ugostiti predivne skupocjene limene ljubimce koji su, evo, za sve one koji vole taj jedan retro žir, idealna prilika da vide što to jedan od najskupljih dijelova Europe što se tiče općenito automobila i ljubitelja ljubenika u automobile može pružiti nama da vidimo. Oni su kod nas u vremenu od podne do 3 sata gdje ćemo mi ih ugostiti, gdje će oni imati ručak, gdje će biti limena glazba, gdje će biti i slatkoga i svega onoga što Pakoštane zna na najbolji način predstaviti svojim gostima. Tako da, evo, jedna pozivnica svi koji nas slušaju da će uistinu biti pravi praznik za oči. Mi ćemo cijelo naše mjesto, cijeli centar očistiti od automobila na parkingu. Treba 80 automobila smjestiti uz jednu sigurnost da se mogu naravno i fotografirati i vidjeti, što je najljepše za ovu sunčano vrijeme. Bit će mnogo automobila koji će biti otkriveni, kabrioleta, tako da će biti u punom sjaju. Vrlo je bitno naglasiti da svi koji dolaze izvana vidjeti da mogu parkirati negdje okolo pokolnim ulicama i parkinzima, da se spuste pješke u centar, da uživaju u onome što ćemo vidjeti. To će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata jer su oni u prolazu. Tako da, evo, budite skoncentrirani ako pratite taj događaj da dođete, znači od podne do 3 u ponedjeljak 18. i 19. u utorak, to je zadnji dan, znači kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile, znači svaki dan 80 novih automobila za vidjeti, a to je jedan uvod i uvertira, ne može biti ljepša, za prvenstvo, evropsko prvenstvo u Vespama koje će biti 23.5. u Pakoštanima u poslijepodnevnim satima. Tako, evo, baš kako ste dobro rekli u uvodu, jedan retro vikend i nastavak na sljedeći tjedan.
1: Kako ste vi uopće uspostavili suradnju sa oldtimer klubom iz Monaka?
2: Pa radi se o momentu kad je netko od njih došao na naš prostor, zaljubio se u prirodu, u okruženje, u, mi to volimo reći, vibru koja ima naš centar, naše mjesto. Pojeli su dobar obrok i preporučili su svojim prijateljima, znači koji su zaljubljenici također u toj njihovoj grupi, da bi bilo dobro da posjete Hrvatsku i da svakako navrate do Pakoštana. Kad su nas kontaktirali, mi smo malo ostali zatečeni jer smo mislili da je prvo neka šala. Ali evo, najčešće ono što se kaže da dobra priča i dobra pružena usluga je najbolja reklama za destinaciju. I tako je bilo u ovom slučaju, oni su bili prezadovoljni, preporučili su svojima i sad oni svi skupa dolaze. Mi ćemo se potruditi sa naše strane da uistinu ih počastimo, da tu bude svega onoga što mi to znamo pripremiti i da, naravno, kad se budu vratili u Hrvatsku, da budemo nezaobilazna točka za ponovni dolazak.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Često pričamo o inkluziji i uključivosti, no puno rjeđe je vidimo u praksi. Upravo zato svaki korak koji mijenja takvu sliku vrijedan je pažnje i pohvale, posebice kada je riječ o aktivnostima koje su još donedavno mnogim osobama s invaliditetom bile gotovo nezamislive. Jedan od onih koji na konkretan način mijenjaju društvo je i planinarsko društvo Paklenica, koje je pokrenulo inkluzivne izlete za osobe s invaliditetom i osobe sa zdravstvenim teškoćama. Naime, nakon prvog izleta koji je izazvao velik interes sudionika, novi je najavljen za subotu 23. svibnja, kada će sudionici posjetiti Nacionalni park Sjeverni Velebit i Zavižan, a više detalja otkrila nam je Nikolina Krpina, jedna od voditeljica puta.
2: Ovaj puta smo pripremili izlet na Sjeverni Velebit, posjetit ćemo botanički vrt Zavižan i krasno i tamo onu kuću njihovu interpretacijsku Vrata Velebita. Odabrali smo Sjeverni Velebit zato što obično ima se voziti do njega, nije na ruku, a žele ga ljudi često posjetiti, i kad smo pričali sa na prošlim izletima gdje bismo mogli voditi drugi izlet, taj Zavižan je dočekan s velikim zanimanjem. Sad je idealno vrijeme za posjetiti, kroz peti mjesec botanički vrt bude u Cvatu, tako da je baš je krasan izlet, tako da se veselimo tome. Program je u biti vrlo jednostavan. Krećemo u 8 sati iz Zadra, treba nam jedno 3 sata dok dođemo do Krasnoga, tamo ćemo posjetiti interpretacijsku kuću Velebita i nakon toga idemo za Zavižan, dolazimo do planinarskog doma i onda ćemo ići obići kružnu stazu oko botaničkog vrta koja traje jedno sat i po vremena. Lagana je, proći ćemo znači sve te zanimljivosti, popet se na Zavižansku kosu, možda obići i Veliki Zavižan i nakon toga ćemo se u popodnevnim satima zaputiti nazad za Zadar. Ručak je iz ruksaka jer nam je to bilo malo nezgodno organizirati pošto se na planinarskom domu ne nudi hrana. A ovo nam nije prvi izlet. Ovaj prvi što je bio u Nacionalnom parku Paklenica bio odličan, ispunio je sva očekivanja i naša i svih polaznika. Sve što smo isplanirali smo i prošli, ljudi su bili jako zadovoljni i sretni. Tako da ne očekujemo ništa manje od ovoga na Zavižanu. Objavili smo na svim stranicama i na našim OTPD Paklenice i na društvenim mrežama, imamo opis izleta i u prilogu je link, odnosno poveznica na koju se treba prijaviti i ispuniti, pošto je to izlet za osobe s invaliditetom, trebamo znati nekakve detalje, onako trebaju nam svi to popuniti i onda ćemo se povratno javiti. Prijave traju do četvrtka 21.5. a cijena izleta je 35 eura, u njega je uračunat kart autobusna do Zavižana i ulaznica u Nacionalni park i kuću Velebita.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Premijerno izdanje FIBA 3x3 World Tura u Zadru završilo je pobjedom američke momčadi Miami, koja u dramatičnom finalu u dvorani Jazine svladala Amsterdam rezultatom 21-19. Nakon izjednačenja 19-19 pobjedničke koševe postigao je Henry Caruso, dok je za MVP-a turnira proglašen James Parrott, najbolji strelac Miami-a s ukupno 34 koša. Turnir je započeo na zadarskom pozdravu u suncu, no zbog lošeg vremena završnica je preseljena u Jazine, koje su ponovno potvrdile status jednog od simbola hrvatske košarke. Publika je ispunila dvoranu i pokazala kako interes za 3x3 košarku u Zadru itekako postoji. Dolaskom u Zadar zadovoljstvo je izrazio i nekoć najbolji svjetski igrač ovog sporta Stefan Stojačić, sada član Bečke Vijene.
2: Meni je jako drago da je jedan master turnir krenuo u regionu. Srbija još uvijek nije napravila sem challengera jedan master, tako da bi ja to i čestitao Hrvatskoj na organizaciji mastera u ovom regionu, što je stvarno velika stvar za 3x3 basket. I nadam se da će i Hrvatska u 3x3 basketu doći na svoje mjesto što se tiče nekog košarkaškog značaja, što svakako im sleduje.
1: Prošli ste puno toga i puno tih gradova i država. Počelo je sve na pozdravu suncu, završilo u kultnim Jazinama.
2: Pa svakako, ja sam ovdje već igrao Jadransku ligu u Zadru, tako da mi nije prvi put da igram ovdje. Tako da, ali svakako da je vrijeme malo pokvarilo taj ambijent napolju, ali svakako mislim da je ovo i više nego kultno košarkaško mjesto, tako da mislim da je i za 3x3 dobro da se odigra ovdje turnir. Prosto eto, u istoriji bit će interesantno da se ovaj hali odigra jedan mjesto.
1: Dobra, zanimljiva atmosfera.
2: Pa svakako, mislim da je turnir na izuzetnom nivou što se basketa 3x3 tiče i mislim da je nešto novo za publiku. Tako da eto, nadam se da će i u buduće u ovom regionu i u Zadru, čuo sam da će naredne još 2 godine biti ovaj turnir, tako da mislim da je to jedna fantastična stvar.
1: Dokle će Stefan još igrati?
2: Pa i ove godine je to bilo sasvim slučajno, ja već više puta se vraćam, svašta se izdešavalo, ja živim u Kini, tako da je me već kog sam igrao pre 4 godine zvao da igram sa njih, iako ne živim u Beču, ja putujem samo na turnire. Ali sad ćemo vidjeti da li ćemo se ozbiljiti, potpisao sam s njima pre 10 dana da probam da pomognem ekipi opet i da se vratim da igram basket još jednom posle 1,5 dana pauze, tako da ćemo vidjeti. Volim što sam se vratio i volim tim Vijenu, osjećam se tamo dobro, tako da nadam se da ćemo uspjeti da ponovimo naše uspjehe iz 2022. Ali polako, korak po korak.
1: Jedini hrvatski predstavnik bila je Cibona, koja je natjecanje završila na 9. mjestu. Igrač Ivan Vrgoć.
3: Ja se nadam da će kroz svoju godinu biti veliki pritisak na nama, da se pročuje za nas, da se pročuje za ovo što mi radimo, za ove ciljeve koje želimo postići, pa eto, vidit ćemo. Okusio sam čar ovog sporta, ja se tu osjećam sretnije nego 5x5 i kažem vam, ovo je nešto za što sam se, ajmo reći, prekvalificirao i želim nastaviti s ovim da tako mogu. Mi smo trenutno jedina ekipa u Hrvatskoj koja se bavi profesionalno ovim sportom. Mi smo vodeća ekipa u Hrvatskoj po FIBA bodovima, jeli na tablici, tako da trudili smo se doći do tog nivoa. Prošle godine smo bili malo izmiješani sa još par igrača, ali ove sezone ćemo igrati kao reprezentacija. Pa jako je težak put, jer dosta faktora utječe na plasman olimpijske igre, od plasiranja na Europsko prvenstvo, plasiranja na svjetsko, igranja Champions Cupa, do bodova što se tiče ženske reprezentacije, ženskih klubova. Za što bolji plasman na kvalifikacije za olimpijske, mora biti i muška reprezentacija i ženska reprezentacija, mora što više bodova ima. Tako da to je dosta težak put, ali stvarno savez, pogotovo što se tiče oko ženskoga, tri jako se trude, reprezentacija će imati par stopova za ženski Women's Series, tako da na dobrom smo putu, samo hoće li se ostvariti, vidit ćemo, ja se nadam da hoće.
1: Svoje dojmove dao nam je i direktor natjecanja Vedran Vukušić.
4: Je li bilo teško izlobirati Zadar za jedan ovakav turnir?
5: Pa nije nikako, mislim oni su na prvu kliknuli kad su čuli za ideju. Grad je odmah stao na našu stranu, bio velika podrška uz naravno vladu i ministarstvo bez kojih ovo ne bi bilo moguće. A kad su saznali da bi se to zapravo odvijalo dole na pozdravu suncu, onda je to bila, ajmo reći, velika stvar i razglednica za cijeli svijet.
1: U svakom slučaju velika ovo priča, kako za Zadar, tako i za cijelu Hrvatsku. Postoji mogućnost i naredne godine opet Zadar ili neki drugi grad?
5: Pa veliki interes postoji za Zadar, naročito kao što sam rekao zbog te lokacije. Postoji interes i drugih gradova, ali Vidjet ćemo, bitno je da taj event ostane u Hrvatskoj pa ćemo vidjeti za dalje.
4: Jeste li vi se ukupno gledajući zadovoljni?
5: Prezadovoljni, mislim da je organizacija sve proteklo na jako visokom nivou. Ljudi svi bez su ekstremno zadovoljni, tako da mislim da će nas podržati do godine.
1: Sljedeća postaja FIBA 3x3 World Tour održava se u Kini. Grad domaćin bit će Šangaj.

0: Samo što nije podne i vrijeme je za zvona Svete Stoše. Ne, ne, šalim se. Vrijeme je za vijesti Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da osumnjičeni za teško ubojstvo u Drnišu je pronađen i uhićen. Istaknuo je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu, koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogla biti na slobodi i da će na to pitanje morati dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Rekao je da je MUP otvoren za kritiku i da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno je 457 policijskih službenika za povredu službene dužnosti, a 35 ih je dobilo otkaz. Istaknuo je i što je policija sve učinila.
3: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
2: Zadarska policija traga za trojicom muškaraca koje sumnjiči da su u Jazinama u noći na nedjelju teško ozlijedili 23-godišnjaka. Naime, policija je oko 3 sata u noći primila dojavu da su nakon svađe 23-godišnjaka fizički napala trojica muškaraca. Mladiću su u bolnici utvrđene teške tjelesne ozljede.
1: Vijesti.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica od prije podneva je bogatija za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je i nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, osobito uoči protupožarne sezone. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u naše vatrogastvo, ukupne vrijednosti 21 milijun 600 tisuća eura, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, a čućemo i predsjednika vlade Andreja Plenkovića.
4: Danas dijelimo prvih 11 vozila, odluku sam donio 7 u priobalje, 4 u kontinent za one postrojbe koje daju dislokacije, to je bila nekakva prva moja zvijezda vodilja. Sljedeći kontingent vozila ide u 6. mjesecu, u 7., u 8. i tako do kraja godine ćemo doći do brojke 78.
5: Smatram da smo danas u fazi kada imamo snage i ekonomske i osnaženog položaja da opremljenost vatrogasnih postrojbi bude na zavidnoj razini.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme u Zadru, tako će biti i sljedećih dana. Trenutačna temperatura zraka je 19 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Moram priznati da mi izuzetno pašu zvona Svete Stošije u vijestima jer daju na dramatičnosti i dinamici.
2: Istina, i točno podne ocrtano, ako mislim, ta zaista ono jačinu.
0: Bude, to su vijesti.
2: Odmah si pozornije slušao, skužio sam. Da.
0: Hvala ti, Filip.
2: Molim, Toni.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Sve je na svom mjestu i tako će i ostati. Samo mene neće više biti. Ja sam od 6 sati ujutro smetao vam u vašem prostoru, nadam se ne puno. Osim mene smetali su vam Tibor Pihler i Maksim Adom. Dobro, tu je bio moj šef, on nije smetao, on je čitao vijesti, on je bio ozbiljan. A od vas se opraštamo do sljedećeg dana, mislim da je četvrtak taj dan, pa sad zabilježite ga u kalendaru. Nemojte ga preskočiti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Hrvatski znanstvenik, fizičar, matematičar, geodet, astronom i filozof Josip Ruđer Bošković rođen je 18. svibnja 1711. godine u Dubrovniku. U dobi od 16 godina odlazi u Rim i školuje se kod Isusovaca. Završava studij filozofije 1732. i pristupa Isusovačkom redu. Završio je studij teologije i matematike. Boškovićev najpoznatiji znanstveni doprinos je teorija atoma, iznesena u knjizi Filozofija prirode iz 1758. godine.
2: Bošković je svoj atom definirao kao točku. Po njemu je materija građena od čestica koje nemaju dimenziju. Američki fizičar Leon Lederman, dobitnik Nobelove nagrade, zbog toga je Boškovića nazvao dalmatinskim prorokom. Čestica kakvu je opisao Bošković pronađena je više od 200 godina nakon objave njegove teorije, a danas je nazivamo kvark. Ta je točka, smatra Bošković, okružena poljem sila, a ona sama je izvor sila, kako privlačnih, tako i odbojnih. Bošković je bio jedan od najcjenjenijih znanstvenika svojega doba. Veliki je njegov doprinos matematici. Formulirao je veći broj teorema iz trigonometrije, a među prvima je koji se bavi neeuklidskom geometrijom. Astronomska je istraživanja objavio u 5 knjiga, a prvi je odredio visinu troposfere. Predvidio je i postojanje zvijezda s vrlo gustom i zvijezda s vrlo razrijeđenom tvari, divove i patuljke među zvijezdama, a takve su zvijezde otkrivene u 20. stoljeću. Boškovićev ugled potvrđen je brojnim priznanjima. Primljen je u članstvo Ruske akademije znanosti i Britanskog kraljevskog društva. Kada je 1773. ukinut Isusovački red, Francuska ga je imenovala ravnateljem optike za mornaricu. Bio je cijenjen i kao inženjer, pa je na zahtjev pape Benedikta XIV. Napravio planove za popravak apsida i kupole crkve Svetoga Petra u Rimu. Djelovao je i kao diplomat, i to u službi rodnog Dubrovnika. Umro je 13. veljače 1787. godine u Milanu, gdje je i pokopan.
1: Velika Britanija formalno je objavila rat Francuskoj 18. svibnja 1756. godine, 2 godine nakon što su započele borbe u kolonijama između te dvije države. Tom objavom rata započeo je 7-godišnji rat, koji mnogi smatraju zbog broja zemalja koje su u njemu sudjelovale i veličine teritorija na kojim su vođene ratne operacije svjetskim ratom. U ratu su s jedne strane sudjelovali Velika Britanija, Pruska i niz njemačkih država, a s druge strane Francuska, Habsburška monarhija, Rusija, Švedska, Španjolska i Saska.
2: Velika Britanija i Francuska sukobile su se zbog svojih podudarnih interesa u kolonijama, a Pruska i Habsburška monarhija zbog sukoba oko prvenstva u njemačkim zemljama i prava na carsku krunu. Taj se dio sukoba smatra produžetkom rata za austrijsko nasljeđe, koji je trajao od 1740. do 1748. godine. Austrijska je carica Marija Terezija uz pomoć Velike koalicije htjela vratiti Šlesku, koju je u ratu za austrijsko nasljeđe osvojio pruski kralj Fridrih Veliki. Usprkos početnim uspjesima i odlično organiziranoj vojsci, Pruska, okružena brojnijom neprijateljskom vojskom, našla se u iznimno teškom položaju. U tim najtežim danima vladavine Fridriha Velikog, njega i njegovu državu spasilo je čudo. Iznenadna smrt ruske carice Elizabete i dolazak na prijestolje izrazito propruski orijentiranog cara Petra III. I njegove supruge carice Katarine II. Nakon izlaska Rusije iz rata bio je otvoren put za mirovne pregovore, na temelju kojih je utvrđen prijeratni status quo, prema kojem je Šleska ostala dijelom Pruske. Francusko-britanski sukob većim dijelom vodio se u Sjevernoj Americi. Već 1753. godine Francuzi iz Kanade krenuli su na jug kako bi zauzeli doline Ohaja. Borbe se intenziviraju od 1756. godine, a britanske su trupe napale Quebec, glavni grad Francuske Kanade. Francuska je vojska poražena, a taj je dio 7-godišnjeg rata završen predajom francuskih kolonija u Kanadi Velikoj Britaniji. Iz 7-godišnjeg rata Velika Britanija izišla kao najmoćnija prekomorska kolonijalna sila. Pruska je učvrstila svoj položaj među njemačkim zemljama i na temelju toga će postati dominantnom njemačkom silom u 19. stoljeću. U tom ratu je samo u Europi poginulo između 900 tisuća i 1 400 tisuća ljudi. The richest man in town.
1: Frank Capra, jedan od najuglednijih i najnagrađivanijih američkih filmskih režisera prve polovice 20. stoljeća, rođen je 18. svibnja 1897. godine u Palermo, Italija. Iz Italije se s obitelji seli u Sjedinjene Američke Države 1903. godine, a na filmu radi od 1922. Isprva snima slapstick komedije, a punu afirmaciju postiže 30. godine. Golem uspjeh postiže romantičnom komedijom Dogodilo se jedne noći, prvim filmom koji je osvojio Oscara u svih pet glavnih kategorija, a kojim je naznačio i svoj interes za društvene i međuklasne odnose.
2: Capra nakon toga snima seriju uspješnih filmova Gospodin Deeds ide u grad, Gospodin Smith ide u Washington i Upoznajte Johna Doe-a. U tim filmovima u žarištu je mali čovjek, za kojega se spletom okolnosti zainteresiraju mediji, a on se suprotstavlja autoritarnim porivima kapitalista. Vrhunac u tome postiže filmom Upoznajte Johna Doe-a, o skitnici koji s pomoću novina postaje simbol Sjedinjenih Država. Tim filmovima Capra kritizira kako moć medija u suvremenom društvu i ukazuje na njihov moguć opasan utjecaj, tako i ne samo autoritarne, nego i totalitarne porive kapitalista. Zahvaljujući tome, njegovi filmovi u Sjedinjenim Državama postaju jedni od simbola Rooseveltova New Deala. Za vrijeme Drugog svjetskog rata snimao je dokumentarne ratne serije, snima crnohumornu dramu Arsen i stare čipke, a nakon tog filma vraća se svojim omiljenim temama filmom Divan život iz 1946. Iznimno popularan film razotkrio je Caprinu skepsu prema mogućnosti da ljudi sami razriješe društvene probleme, a ponovno je naglasio njegov zazor prema kapitalistima, u ovom filmu bankaru, i simpatije za običnog čovjeka.

0: Ian Curtis, engleski glazbenik, najpoznatiji kao pjevač i autor pjesama post-punk grupe Joy Division, izvršio samoubojstvo 18. svibnja 1980. godine. Grupa Joy Division nastala je 1976. Izvorno je naziv bio Warsaw. Debitantski album Unknown Pleasures objavili su 1979. i on je dobio odlične ocjene britanske glazbene kritike. Ian Curtis rođen je 15. srpnja 1956. godine. Oženio se kada mu je bilo samo 19 godina. U školi se nije pretjerano trudio, a na poslovima koje je radio, uključujući poslove u javnoj upravi, kratko se zadržavao.
1: Godine 1980. grupa je snimila drugi album Closer. I dalje ih je hvalila kritika, popularnost im je rasla i spremali su se za svoju prvu sjevernoameričku turneju. Međutim, Curtis je patio od depresije, čemu je pridonio razvod braka kroz koji je prolazio. Neuspješno je pokušavao držati u ravnoteži svoju glazbenu karijeru i privatni život, odnosno obitelj i brak. U to su mu doba dijagnosticirali i epilepsiju. Curtis je bio poznati po svom neuobičajenom plesu za vrijeme koncerata, koji je dijelom bio posljedica bolesti. No, uoči sjevernoameričke turneje shvatio je da mu je sve teže nastupati, a na nastupima je sve češće dobivao epileptične napade. Poznato je da je neposredno prije smrti gledao film Strozek Wernera Herzoga i slušao album The Idiot Iggy Popa, što sigurno nije moglo poboljšati njegovo napeto psihičko stanje. U ranim jutarnjim satima 18. svibnja 1980. godine Ian Curtis se objesio. Mnogi su retroaktivno njegovo teško psihičko stanje pronašli u tekstovima njegovih pjesama, često depresivnim tužnim pjesmama koje pjevaju o boli. Curtis je, kao ne prvi u povijesti moderne glazbe, nakon smrti postao ikonom moderne popularne glazbe.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.
1: Na našem, a vjerujem da i na vašem satu kucnulo je 13 sati. Vrijeme je za nove vijesti koje donosi Filip Matijević.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom, poštovani slušatelji. Rano jutro suhićeni ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela Drniša. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Nakon njih čućemo ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
3: Nije bilo spavanja nekoga i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo, danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
5: Šok i nevjerca.
6: Još jednom izražavam duboku sućut obitelji bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen u Drnišu. Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku javnost. I zahvaljujem svim policijskim službenicima, pripadnicima specijalne interventne policije, kriminalističke policije i svim drugim službama koje su u nešto više od 24 sata sudjelovale u zahtjevnoj i opasnoj akciji traganja.
2: Sutra je u Drnišu dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao.
0: Vijesti.
2: Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel će pojeftiniti za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukapljeni naftni plin koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu, a toliko će pojeftiniti i plinske boce koje će stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. Grad Zadar krenuo je od danas u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima. Takozvano sken vozilo patrolira i snima parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije odabire među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
7: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija. Recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Puntamici, a uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu. Prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je vrijeme, u Zadru je temperatura zraka 20 celzijevih stupnjeva. Detaljniju vremensku prognozu poslušajte poslije vijesti u 14 sati.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Filipe, slušamo se još samo jednom.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar dan, sunčan dan, želim svima vama poštovani slušatelji. Dosta turbulentan vikend imali smo u vremenskom smislu, a tako i u događajnom smislu. Bilo je stvarno svega i svačega za svakoga. Novi nam je dan, novi nam je tjedan, vrijeme nam je i više nego dobro, a za i više nego dobru atmosferu pobrinut ćemo se mi da ukoliko ovo poslijepodne provedete uz nas i uz naravno sve što smo vam pripremili.

0: Prošli smo sredinu mjeseca svibnja u studentskom svijetu, to znači da se bliže ispitni rokovi, pa evo nekako u tom duhu studentsko savjetovalište i studentski zbor sveučilišta u Zadru danas u 14 sati u Austrijskoj knjižnici organiziraju radionicu Strah od javnog izlaganja i strah od ispita, kako se nositi s njima. Voditeljica ove radionice je profesorica doktorica znanosti Ivana Tucak-Junaković, a nešto više o ovoj radionici za naše radio podijelila psihologinja u studentskom savjetovalištu Ivana Sučić-Šantek.
1: Dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija. U ime studentskog savjetovališta i studentskog zbora sveučilišta u Zadru želim pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže danas na radionici. Dakle, danas 18. svibnja u 14 sati. Riječ je o radionici Strah od javnog izlaganja i strah od ispita, kako se nositi s njima. Radionicu će voditi profesorica Ivana Tucak-Junaković, profesorica na Odjelu za psihologiju i naša dugogodišnja

obavezu govoriti u javnom prostoru, zapravo i glumci, i političari, i profesori, i javne osobe, svi se oni nekako nose sa tim strahom. Radionica će objasniti uzroke straha od javnog izlaganja i približiti nam načine kako ga prepoznati, a najveći dio radionice je usmjeren na prezentiranje učinkovitih načina smanjivanja ili svladavanja ovog straha. Kako sam već rekla, odvit će se danas u 14 sati u Austrijskoj knjižnici, to je prostor u zgradi sveučilišta na Relji, u prizemlju. Možete nam se prijaviti putem naših društvenih mreža ili se pojaviti. Svako ko će sudjelovati može dobiti potvrdu o sudjelovanju i evo, svi su dobrodošli.

Danas, 18. svibnja, obilježava se Međunarodni dan muzeja. Tijekom jutra brojni zadarski muzeji organizirali su različite aktivnosti, primjerice aktivnost za umirovljenike u Muzeju antičkog stakla, također i izložba, a također ulaz je i slobodan, odnosno besplatan, za sve aktualne izložbe Narodnog muzeja Zadar. Danas tokom cijelog dana, točnije do 18 sati, bit će otvorene izložbe za sve zainteresirane u dvije palače. Tamo ćete se moći posjetiti stalni izložbeni postav 6 salonskih priča, izložba 300 godina Arvanasa, Lenta vremena Narodnog muzeja Zadar i izložba Oblak u glavi i Vrijeme ljudi, postignuća i legende. Odlična je ovo prilika da možda, ukoliko ste u šetnji na ovom lijepom vremenu, da obilježite ovaj dan muzeja i posjetite uz besplatan ulaz muzeje u našem gradu Zadru.

0: Zadnje vijesti za našeg Filipa za danas. Idemo čuti što ima novo u 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Rano jutro suhićeni ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer ovaj dostavljao hranu, a zatim je Aleksić pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela Drniša. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Nakon njih čućemo ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
3: Nije bilo spavanja nekoga i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škola, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
5: Šok i nevjerca.
6: Još jednom izražavam duboku sućut obitelji bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen u Drnišu. Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku javnost. I zahvaljujem svim policijskim službenicima, pripadnicima specijalne interventne policije, kriminalističke policije i svim drugim službama koje su u nešto više od 24 sata sudjelovale u zahtjevnoj i opasnoj akciji traganja.
2: Sutra je u Drnišu dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao.
1: Vijesti.
2: Sabor ovaj tjedan rad nastavlja raspravom o 9 zakonskih prijedloga, uključujući izmjene zakona o trgovini, kojima bi se lokalnim jedinicama dala ovlast za ograničavanje radnog vremena prodaje alkoholnih pića, te zabranila prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima. Rasprava o izmjenama zakona o trgovini predviđena je za četvrtak, a vlada njegovo donošenje predlaže po hitnom postupku. Sport. Objavljen je preliminarni popis nogometaša za svjetsko prvenstvo. Čućemo glasnogovornika Hrvatskog nogometnog saveza Tomislava Pacaka, pa izbornika Zlatka Dalića.
7: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Predpozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diandrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
8: 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Jednog Filipa smo otpratili, uskoro nam stiže drugi, a sada idemo čuti informacije o vremenu.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Vjerujem da će te vremenske informacije biti zaista dobre. One nam stižu iz Rijeke, a tamo nas čeka Igor Horvat, kojem želimo dobar dan.
9: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A priča o vremenu, pa možemo reći, iz dana u dan sve bolja i bolja. Možemo ovaj tjedan podijeliti u dva dijela, do četvrtka i od četvrtka nadalje. Naime, do četvrtka imat ćemo vrlo sličan tip vremena svaki dan, puno sunca tijekom prije podneva i onda eventualno nešto malo nestabilnije vrijeme tijekom poslije podneva. Danas su se oblaci razvili samo u unutrašnjosti Zadarske županije na području Like, te nešto južnije, ali većinom se radi o unutrašnjosti, dok je uz obalu, možemo reći, pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Kiše za sada samo pokoja kap u unutrašnjosti Zadarske županije. Sutra je možda malo veća vjerojatnost ipak za malo više, eventualno kiše tijekom poslijepodneva, ali to je tip vremena u kojem se radi o prolaznoj poslijepodnevnoj kiši. Uz i dalje možemo možemo reći puno, puno sunca tijekom prije podneva, a od četvrtka prema kraju tjedna vremenske prilike nad našim područjem potpuno će se stabilizirati, tako da je taj poslijepodnevni razvoj oblaka manje vjerojatan i očekuje se porast temperature zraka do kraja tjedna, tako da imamo pravo proljetno vrijeme nakon, možemo reći, barem na dijelu područja bilo je, možemo reći da se vratila jesen, ali do kraja tjedna malo po malo ali sigurno koračamo prema ljetu. Što se temperature zraka tiče, u Zadru u 14 sati izmjerena temperatura od 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 54%, a u moru je izmjereno 16 Celzijevih stupnjeva. Veli Rat u 14 sati 20 Celzijevih stupnjeva, Šibenik 22. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Iz ovih oblaka sada koji su prekrili samo dio unutrašnjosti može pasti nešto malo kiše, ali radi se zaista o minimalnim količinama. Što se vjetra tiče, puhaće i dalje sjeverozapadni i zapadni vjetar, slab do umjeren krajem dana i u noći, većinom sjeverozapadni vjetar, tu i tamo uz obalu nešto slabog burina. More većinom malo valovito, a sutra dan sličan današnjemu, s time da je sutra ipak izgledniji uz poslijepodnevni, izglednija je uz poslijepodnevni razvoj oblaka na dijelu područja kiša. Bit će pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito i u odnosu na današnji dan temperatura zraka sutra jednom blagom porastu. Vrlo sličan tip vremena i u srijedu i u četvrtak, dakle puno sunca tijekom prije podneva i eventualno na dijelu područja kratkotrajna kiša tijekom poslije podneva, a onda od četvrtka do kraja tjedna potpuno stabilni vremenski uvjeti uz daljnji porast temperature zraka i za sada postoje naznake da će se tako nastaviti i veći dio idućeg tjedna, ali o tome ćemo više razgovarati idućih dana. Ukratko, uživajmo u ovom sunčanom vremenu, a rekli smo pogotovo za kraj tjedna, dakle cijeli vikend, sasvim stabilna situacija i porast temperature zraka.
0: Evo, nemam drugo što nadodati nego potvrditi vaše riječi da zaista uživamo i iskoristimo ove sunčane dane. Uživajte i vi, ugodan vam dan želimo, Igore, i do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav.
9: Hvala, do slušanja i lijepi pozdrav.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Još smo uvijek u dobrom danu, još smo uvijek i bit ćemo u dobrom zvuku. Čuli smo da lijepo vrijeme krasit će još jedan svibanjski ponedjeljak. Svi vi koji sada ste tek stigli na svoje radno mjesto, želimo vam ugodan radni dan, da vam što prije prođe. A svi vi koji ste gotovi s jutarnjom smjenom, koji idete kućama, smatrate se sretnicima. Mi vam malo zavidimo ovdje u studiju, ali barem nam malo sunčeve zrake dolaze i do nas. Dosta priče, idemo mi zasvirati. Prvi koji nam stiže je Martin Kosovec.

0: Sportska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koje se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

A danas započinje i 43. tjedan suvremenog plesa, najdugovječniji i najznačajniji međunarodni plesni festival u Hrvatskoj, a također to je jedan od festivala s najdužom i najbogatijom tradicijom u Europi. Osim u glavnom gradu Zagrebu, također će dan biti obilježen, odnosno tjedan, ovdje i u Zadru, i to u srijedu 20. svibnja s početkom u 20 sati u kazalištu Lutaka Zadar. Bit će u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla i samog tjedna suvremenog plesa u sklopu plesne sezone predstava Dirty Dancing u izvedbi rumunskog ansambla M Studio. Ulaz će biti besplatan, a ulaznice će se naravno moći podići na blagajni kazališta Lutaka Zadar.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 18. svibnja u 12 sati. Upozorenje. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u noći i ujutro moguća magla. Na sjevernom i srednjem, sutra prije podne i na južnom Jadranu su mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu južni i jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, u početku i jugozapadni vjetar 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. U noći na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren, na otvorenom moru južnog Jadrana pojačan sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu i umjereno valovito. U noći i ujutro na sjevernom Jadranu moguća magla. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: S vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.

0: A iz kazališta Lutaka, kojeg sam malo ranije ovog sata spomenula, dolazi još jedna lijepa novost. Na 33. festivalu glumaca nagradom Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade, nagrađena je zadarska glumica Sanja Grgina za ulogu u predstavi Dan kada se dogodilo ništa. Ova predstava kazališta Lutaka Zadar ranije je isto ostvarila veliki uspjeh, osvojila brojne nagrade, a ova nagrađena zadarska lutkarica i glumica također je i majstorica pripovjedačica i ona je danas povodom Međunarodnog dana muzeja nastupila u prostorima stalne izložbe crkvene umjetnosti te tamo održala primjernu izvedbu pripovjedanja koja nosi naziv Čika i Vekinga, priča o zadarskim benediktinkama. Tko je bila Čika i zašto je ona posebno zaintrigirala Sanju, saznala je naša Marina Vuka.
1: Mene Čika kao žena zapravo intrigira odavno već, nekako kad razmišljamo o ženama općenito, o položaju žena u društvu, o majkama, o bakama i tako, nekako uvijek mi se Čika nameće. Čika znači Lucija, Lucika ili svjetlo. Taj njen angažman u samom samostanu, želja za obrazovanjem, želja za kulturom općenito, je samo rasla, želja da pomogne drugima, putnicima, siromasima, trgovcima, gostima, tako da je i otvorila taj hospici kojeg je uvijek željela. I zapravo eto, zaokružila sam priču od njenog rođenja do njene smrti, do toga da njena vekenega, njena mlađa kćer, nastavlja dalje njezinim stopama. To su poduzetnički duhovi, ajmo ih reći, recimo da žive danas. Danas bi Čika i Čika DOO, ja bi to, ili consulting. Ona je bila žena vrlo promućurnog uma, oštrog, britkog, poduzetničkog duha. Ona je bila graditeljica, ona je bila i kulturnjak. Imala je u sebi te prostore koje je htjela zapravo ispuniti širokim znanjem, širokom lepezom.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do who.
7: Više od radija. Slušaj Zadar. Where?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. Radio Zadar.
1: Balonaj, balonaj, balonaj, ja. Balonaj, balonaj, to

0: Imamo novi puni sat, 15 nam je sati, na zvoniku nam se čuje zvono, a ja u studiju pozdravljam Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jutros je nakon opsežne policijske potrage uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg Drnišanina koji mu je u subotu navečer dostavio hranu. Građani su i dalje u šoku, a u Drnišu će sutra biti dan žalosti. U šoku su i učenici i djelatnici škole koji je pohađao nesretni mladić. Država im šalje krizni psihološki tim, navio ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Mi imamo timove koje smo uspostavili, u ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, mislim imamo ih i regionalno raspoređene, prema tome krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako dešavati.
1: Vijesti.
2: U tijeku je izvanredna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se, nagađa se, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Nakon što su zbog različitih malverzacija i netransparentnog trošenja novca pojedini savezi postali predmet istraga, nagađa se o mogućim preslagivanjima i odlucima unutar te krovne sportske organizacije. Sjednica je počela u 11 sati, održava se iza zatvorenih vrata, a točka o smjeni glavnog tajnika nije uvrštena na službeni dnevni red, što ne znači da se o tome neće raspravljati. Većina članova vijeća nije željela ništa komentirati. Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu prema istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Biljni su proizvodi 11,6% skuplji, a stoka, perad i stočni proizvodi 6,5%. Istodobno su za oko 5% porasle cijene gnojiva, energije, a oko 3,5% skuplja su sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro, puša slab jugozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito. Trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 21 stupanj. Sutra pretežno sunčano uz malu nablaku, tijekom poslijepodneva manja mogućnost za lokalni porast na oblake i mjestimičnu kišu ili pljusak većinom unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana i u noći burini i slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Filipe.
4: Molim.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Kulturoskop.
0: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: kad vanju gledam ovo sunce i kad me topli zrak zapuše kad otvorim malo ovdje prozor, nekako sebi zamišljam da sam u nekom old timeru, da se vozim kre obale, kre mora, da imam neku maramu oko glave i sunčane naočale i da mi ništa ne fali, ali nažalost realnost je takva da mi je realnost ovdje u studiju, no evo neću se žaliti, isto mi je ovdje dobro, ugodna mi atmosfera, okružena sam dobrim ljudima, ali također vam mogu reći da vi možete imati priliku da barem vidite oldtimere i to one iz Monaka danas i sutra u Pakoštanima, jer će tamo ovo mjesto ugostiti članove oldtimer kluba iz Monaka, a ovom događaju za naše radio podijelila Danijela Vulin, direktorica turističke zajednice općine Pakoštane.
1: Put da nam dolazu klubovi iz jednog elitnog dijela Europe, iz Monte Carla i Monaka, gdje ćemo mi ugostiti predivne skupocjene limene ljubimce koji su, evo, za sve one koji vole taj jedan retro žir, idealna prilika da vide što to jedan od najskupljih dijelova Europe što se tiče općenito automobila i može pružiti nama da vidimo. Oni su kod nas u vremenu od podne do 3 sata, gdje ćemo mi ih ugostiti, gdje će oni imati ručak, gdje će biti limena glazba, gdje će biti i slatkoga i svega onoga što Pakoštane zna na najbolji način predstaviti svojim gostima. To će biti kratko, sve skupa će trajati nekih 2,5 sata, kad ćemo imati prilike svaki put vidjeti druge automobile, znači svaki dan 80 novih automobila za vidjeti.
0: A osim automobila, ovih limenih ljubimaca, ovaj tjedan će također Pakoštane posjetiti i Vespe u subotu 23. svibnja od 14 do 16 sati. Održat će se European Vespa Regularity Championship 2026. godine. Natjecanje započinje ovdje u Zadru s parkirališta Griličarskog kluba Uskok i tamo će se voziti najprije senzorski poligon, a nakon toga kreće vožnja Zadarskom regijom, pa tako i do Pakoštana gdje će stati, svakako dođite i posjetite.

0: što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

U rubrici sveučilišnih uspjeha svakako treba posebno istaknuti zadarske sveučilišne sportaše koji su prošlog tjedna na atletskom stadionu Mladost u Zagrebu na studentskom prvenstvu Hrvatske u atletici ostvarili zaista odlične rezultate. Tamo su nastupili naša muška i ženska ekipa sveučilišta u Zadru, a one koji su posebno se istaknuli vrijedi spomenuti i imenom. Donijeli su čak 3 medalje, a najuspješnija bila je Nika Tomić koja je osvojila zlato na 100 metara i srebro na 200 metara, Ivan Ujvari Čeh koji je osvojio broncu na 800, a na prvenstvu su također nastupili i Sara Misajn i Marko Baranašić. Svima želimo naravno čestitke, svim spomenutim, ali i ostalim studentima, sportašima koji se možda pripremaju za neka natjecanja, i to je zaista jedan dokaz da naše sveučilište obiluje talentiranim studentima.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

Danas se obilježava jedan dosta simpatičan dan, nije nekako službeno uvršten u popise međunarodnih dana, svjetskih dana, ali evo, ako niste znali, danas se obilježava No Dirty Dishes Day, odnosno dan bez prljavog suđa. Idealna je to prilika da danas kuhamo manje ili da možda kuhamo nekako jednostavnije ili da možda uopće ne kuhamo, uglavnom da ne peremo previše posuđa ili da možda nagovorimo nekog drugog da pere naše tanjure. To je neki glavni cilj ovoga dana, da bude što manje lonaca, tava i sve onoga što se nakuplja u kuhinji i zove nas nekako da to operamo, a nama se možda ne da. Izdržite nekako do večere bez hrpe tog suđa, bit ćete tada pobjednici, malo odmorite svoje ručice, stavite neku kremu za ruke, njegujte ručice i evo, neka prljavo suđe danas nikome ne pokvari dan.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.

0: 16 nam je sati, vrijeme nam je za sljedeću informativnu emisiju, a nju nam donosi naš Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Noćas je uhićen Kristijan Aleksić, kojeg su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Građani su i dalje u šoku, a u Drnišu će sutra biti dan žalosti. Država u tamošnju školu šalje krizni psihološki tim, najavljeni prosvjed u Šibeniku, ali prosvjed se organizira i u Zadru ispred Županijskog suda. Zadarska policija traga za trojicom muškaraca zbog fizičkog napada na mladića u Jazinama. Od danas u Zadru patrolira sken vozilo, na meti nepropisno parkirana vozila. Objavljen je preliminarni popis nogometaša za svjetsko prvenstvo.
3: Dnevnik, Radio Zadra.
2: Noćas su 2 sata i 30 minuta u Drnišu na prilazu gradu samo 100 metara od kuće u kojoj je počinjen zločin. Uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića. Prema policijskim informacijama, tijekom uhićenja pružao otpor, a kod sebe imao vatreno oružje i nož. U drniškim školama danas nema nastave, ne rade ni vrtići. Sutra je u gradu dan žalosti, a učenici će dobiti psihološku pomoć. Đana Krvavica.
4: U potrazi za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem od subote je sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme. Nakon privođenja u policijsku postaju Drniš, Aleksić je prebačen u Šibenik, gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Drnišani su i dalje u šoku.
5: Tužno, jadno i svakako. Eto.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
4: U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića održat će se i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao preminuli maturant. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
7: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom koja će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutro su uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali trebat će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat prognozstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno. 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško. Majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim.
4: Nastava se sutra odvija redovito, a kontaktiran je i regionalni centar za psihološku pomoć, otkriva ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
8: Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat naravno da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki, pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta, tako da evo napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo, nadamo se šta prije da ćemo s učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
4: Preminuli 19-godišnjak bio je izuzetno dobar mladić, dobar učenik i sportaš.
8: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu.
4: I neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
2: A zbog tog ubojstva i propusta institucija, za sutra je u Zadru ispred Županijskog suda također točno u podne najavljen tihi prosvjed pod istim nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Inicijator je gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta. Skup, kako je napisao u svom pozivu na društvenom mreži, ne organizira kao političar, već kao običan građanin, kojemu je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život. U međuvremenu stižu reakcije na ovaj slučaj. Još jučer je glavni ravnatelj policije Milina rekao da je policija prije 3 godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje, nakon čega je podignuta optužnica, ali sudski postupak nikada nije počeo. Uz to, Aleksić je 94. godine ubio jednu djevojku, pa je pitanje kako se opravdano postavlja, jesu li svi u sustavu odradili svoj posao. Da je policija svoj obavila, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Struka i dio oporbe traže povećanje kazni, te ističu kako i to ubojstvo svjedoči o slabljenju institucija. Milorad Šikanjić.
9: Brutalno ubojstvo drniškog mladića otvara pitanje jesu li svi dijelovi sustava valjano obavili svoj posao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tvrdi da policija jest.
10: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava.
9: No Božinović se ne libi postaviti pitanje je li zakazao netko drugi, neizravno prozivajući pravosudni sustav.
10: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na, ako hoćete, i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
9: Kazne su preblage, sustav sankcija valjalo bi amerikanizirati, ustvrdio je za HTV kriminalist Željko Cvrtila.
11: Kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
9: A upravo to će biti motivacija Mostova prijedloga, poručuje stranački čelnik Nikola Grmoja.
12: I zato ćemo kao Most predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
9: Sandra Benčić, Možemo, smatra kako naprosto nije normalno
13: da se nekoga prijavi 2023. i da 2026. godine još uvijek nemamo završenu istragu i da nije sankcioniran. To nije normalno kada se radi o tako ozbiljnim stvarima i kada se radi o nekome za kojeg se od prije znalo da je spreman izvršiti najteži mogući zločin. Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
9: Za komentar je bio zamoljen resorni ministar Damir Habijan, no njegovu izjavu nismo uspjeli dobiti.
1: Dnevnik.
2: Nastavljamo s emisijom. Zadarska policija traga za trojicu muškaraca koje sumnjiči da su u Jazinama u noći na nedjelju teško ozlijedili 23-godišnjaka. Naime, policija oko 3 sata u noći primila dojavu da su nakon svađe 23-godišnjaka fizički napala trojicu muškaraca. Mladiću su u bolnici utvrđene teške tjelesne ozljede.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Stranka Možemo prikuplja potpise za peticiju kojom, kako kaže, žele očuvati javno zdravstvo. Trnu u oku im je privatna klinika Medikol i višemilijunski iznosi koje je dobila iz državnog proračuna na štetu javnog zdravstva. Ivana Kekin.
14: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica danas je bogatija za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je i nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti hrvatskog vatrogarstva, te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, osobito uoči protupožarne sezone. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u naše vatrogastvo. Ukupna vrijednost nabave 21 milijun i 600 tisuća eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i predsjednik vlade Andrej Plenković.
15: Danas dijelimo prvih 11 vozila, odluku sam donio 7 u priobalje, 4 u kontinent za one postrojbe koje daju dislokacije, to je bila nekakva prva moja zvijezda vodilja. Sljedeći kontingent vozila ide u 6. mjesecu, u 7., u 8. i tako do kraja godine ćemo doći do brojke 78.
16: Smatram da smo danas u fazi kada imamo snage i ekonomska i osnaženog položaja da opremljenost vatrogasnih postrojbi bude na zavidnoj razini.
2: Od ponoći nove cijene goriva odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra će stajati euro i 66 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti euro i 15 centi po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukapljeni naftni plin koji će stajati euro i 44 centa po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce koje će stajati 2 eura i 2 centa po kilogramu. A prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu prema istome prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Biljni su proizvodi 11,6% skuplji, a stoka, perod i stočni proizvodi 6,5%. Istodobno su za oko 5% porasle cijene gnojiva i energije, a oko 3,5% skuplja su sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge.
3: Dnevnik.
2: Grad Zadar od danas kreće obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima, takozvano sken vozilo, patrolirat će i snimati parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će odabrati među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
17: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija. Recimo tamo od Relje prema City Galeriji gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Puntamici, a uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska i Poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu, prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
3: Sport.
2: Objavljen je preliminarni popis nogometaša za svjetsko prvenstvo, glasnogovornik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak, pa izbornik Zlatko Dalić.
18: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Predpozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diandrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
19: 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije.
2: U prvoj utakmici doigravanja za popunu prve Hrvatske nogometne lige nogometašice Zadarskog Donata nadigrale su na Višnjiku ekipu Marsonije s uvjerljivih 6-0, 3 gola postigla je Sara Ivandić, 2 Lana Bilaver, a 1 Teja Blajić. Uzvrat se igra u Slavonskom Brodu za tjedan dana. Trener Donata Jure Vuleta.
20: U utakmicu smo ušli malo nervozno s obzirom na ulog koji je veliki, ali cijela ova sezona koja je bila vrlo uspješna nekako stane u ove dvije utakmice kvalifikacijske i ovisi sve o njima. Ali zabili smo eto relativno rano brzi pogodak i onda je sve išlo nekako lakše. Prvo polovreme 2-0. Na polovremenu smo se malo presložili, vidjeli gdje smo radili pogreške i drugo polovreme je izgledalo to puno bolje, što pa pokazuje i rezultat gdje smo zabili 4 nova pogotka i eto 6-0, dosta dobar rezultat pred uzvrat u Slavonskom Brodu.
2: Juniori košarkaškog kluba Zadar plasirali su se na završni turnir prvenstva Hrvatske pobjedivši u sve tri utakmice poluzavršnog turnira u Zagrebačkoj Dubravi. Prvo su svladali Međimurje, zatim domaću Dubravu, a na koncu Novi Zagreb. Zadar će u polufinalu završnog turnira od 30. do 31. svibnja u Dubravi igrati protiv CD Vita junior.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra vrijeme slično današnjem, pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka mjestimice, čekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti i puhat će slab domiren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će između 8 i 13, unutrašnjosti između 3 i 8, a ona najviša dnevna između 20 i 24 stupnja.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzav.
1: Od 16 do 19.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra, Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

pronašla sam jedan zanimljiv video sada malo prije u kojem su pripadnici moje generacije, generacije Z, pitani s koliko godina se po njima osoba smatra starom. Odgovori su bili dosta zanimljivi, neki čak malo šokantni. Većina odgovora vrtila se oko 80. godina prošlog stoljeća. Kako su rekli, kad osoba navrši više od 40 godina, znači 80 i neko godište, tada je ona po njima stara. Neki su čak izjavili da se osobe rođene 99. godine, znači samo godinu ispod 2000, da su također za njih stari. Ne želim sada one rođene s pred brojem 1-9 svrstati u kategoriju starih, ali evo, samo da imate uvid u tome što mladi Gen Z-ovci misle o vama.

0: Nedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could do.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.
7: S vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.

Nastavnici glazbene škole Blagoje Berse Zadar u povodu obilježavanja svojih 80 godina rada škole oblikovali su jedan novi ciklus koncerata pod nazivom Bersa Vibes. Prvi koncert održan je prošli tjedan, a drugi slijedi ovaj tjedan i to u srijedu 20. svibnja. Tada će u Atriju u Zadru pokraj turističke zajednice nastupiti Puhački orkestar škole i učenici Gudačkog i Puhačkog odjela. Oni će biti okupljeni u različite komorne sastave i kao solisti, pa bit će to jedna prava glazbena poslastica koja će započeti u 19 sati, a ulaz je slobodan.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR Mreža oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Noćas oko 2.30 u Drnišu na prilazu gradu samo 100 metara od kuće u kojoj je počinjen zločin uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića. Prema policijskim informacijama tijekom uhićenja pružao otpor, a kod sebe imao vatreno oružje i nož. U drniškim školama danas nema nastave, ne rade ni vrtići. Sutra je u gradu dan žalosti, a učenici će dobiti psihološku pomoć. Dodamo i kako se tihi prosvjed za sutra najavljuje i u Šibeniku i u Zadru.
2: Vijesti.
0: Završila je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krača. Nakon 4 sata sjednice to se ipak nije dogodilo. HOO je utvrdio da su sva sredstva koje je davao Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nema. Istaknuto je i kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
3: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
0: Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,6%, a cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda za 6,5%.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 20 i 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Buzov.
1: Od 16.

0: Sportska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

17 sati i 12 nam je minuta, u Zadru brojimo 21 Celzijev stupanj. Još uvijek visoka temperatura, iako nam je već 5 sati, lagano se dan bliži kraju. Mislim da nas i dalje očekuju dobre temperature, a očekuje nas i glazbene temperature minute novog izdanja Roller Coastera u 17 sati i 25 minuta, pa ostanite uz naše radio valove i poslušajte ga.

možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana. Ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini primjećuješ mrlje koje te

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

jedan od nas. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost. This is rock and roll. Od ponedjeljka do

veče naše ovotjedno druženje. Pred vama su pjesme prošlog stoljeća. 1963. godine Jimmy Soul je na broju 1 US Singles charta s pjesmom If You Want To Be Happy. Jimmy Soul rodio se kao James McLeese u Weldonu u Sjevernoj Karolini. Američki vokalist najpoznatiji po pjesmi If You Want To Be Happy iz 63. koja se prodala u milijun primjeraka. Nakon svoje pjevačke karijere pridružio se američkoj vojsci. Pjesma se temelji na staroj karipskoj folk pjesmi pod nazivom Ugly Woman. Tekst je namjerno satiričan i komičan. Ideja je da lijepa žena donosi probleme, dok će ružnija žena biti vjernija i bolja partnerica. Danas se tekst često smatra politički nekorektnim ili seksističkim, ali u vrijeme izlaska bio je zamišljen kao humoristična šala.

1991. godine R.E.M. su se nalazili na prvom mjestu američke ljestvice albuma sa sedmim studijskim izdanjem Out of Time. Objavljen je 12. ožujka te godine. S vremenom su R.E.M. postali kultni bend. Ovaj album proveo je 109 tjedana na američkim top ljestvicama, a na britanskim 183 tjedna. Out of Time osvojio je 3 Grammy nagrade 92. i to za najbolji album alternativne glazbe i za single Losing My Religion. Peti single s albuma bila je pjesma koja ga otvara, a to je Radio Song. Govori o osjećaju otuđenosti i buke modernih medija. Radio stalno svira glazbu, ali prava komunikacija i smisao kao da nestaju. Frontman grupe Michael Stipe kasnije je znao reći da mu to nije jedna od dražih pjesama benda, ali je zanimljiv dokument prijelaza iz 80-ih alternativnog roka prema eksperimentalnijem zvuku 90-ih.

1946. godine rodio se Bruce Gilbert, gitarist engleske rock grupe Wire, koja je osnovana u listopadu 76. u Londonu. Činili su je Colin Newman na vokalu i gitari, Graham Lewis na basu i vokalu, Bruce Gilbert na gitari i Robert Cotabet na bubnjevima. Prvobitno su bili povezani s punk rock scenom, pojavljivali su se na albumu The Roxy London WC2, a kasnije su bili među nositeljima u razvoju post-punka, dok je njihov debitantski album Pink Flag utjecao na hardcore punk. Outdoor Miner su napisali Colin Newman i Graham Lewis. Objavljen je u siječnju 79. kao četvrti single benda. Pojavio se na njihovom drugom albumu Charles Missing. Zanimljivost je da naslov nema veze s rudarima. Pjesma je zapravo inspirirana kukcem, vrstom lomoljca koji živi unutar listova biljaka i ostavlja tanke vijuga.

1942. godine rodio se engleski glazbenik Albert Hammond, sin je engleskih izbjeglica iz Gibraltara. Njegov sin Albert Hammond Jr. član je grupe The Strokes. If Never Rains in Southern California napisali su on i Mike Hazlewood i 72. uspijevaju doći do pete pozicije u Americi. Pjesma govori o ljudima koji odlaze u Los Angeles sanjajući slavu i uspjeh, posebno u filmskoj i glazbenoj industriji, ali završavaju usamljeni, siromašni ili razočarani. Hammond je i sam pokušavao uspjeti kao glazbenik u Americi, pa pjesma ima autobiografski ton. Ironično, Južna Kalifornija povremeno ima velike oluje i kiše. Naslov je igran na stereotip vječnog

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah. Roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Duša

0: U četvrtak 21. pa sve do subote 23. svibnja u Zadru će se održati 25. dani psihologije, već tradicionalni međunarodni znanstveno-stručni skup u organizaciji Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Meni se u studiju pridružila izvanredna profesorica Ana Šimunić, predsjednica organizacijskog odbora Dana psihologije. Ana, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Zadra.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Za početak, je li sve spremno ili ima još nekih završnih sitnica za doraditi prije samog otvorenja?
1: Naravno, sad je najveća ludnica. Pred samo otvorenje dana psihologije uvijek pristižu materijali, treba slagati materijale, tek smo oslobodili dvorane da ih možemo koristiti, pa treba urediti dvorane. Tako da, naravno da ima svega, ali sve je pod kontrolom.
0: Odlično, to je najbitnije. Tako je. Koji je glavni cilj ovog događanja?
1: Pa inače je glavni cilj Dana psihologije općenito, Dana psihologije u Zadru, povezivanje stručnjaka i istraživača iz različitih područja psihologije, naravno kako bi razmijenili znanja, iskustva, istraživačke rezultate, ostvarili potencijalnu suradnju, možda su surađivali u prošlosti pa se ostvaruje i buduća suradnja ili s novim istraživačima nova suradnja. Naravno, radi se o tome da se i razvije platforma za diskusiju o aktualnim temama i izazovima u psihologiji današnjice. A zaista je došlo do toga da je ovaj događaj je došao do razine najrenomiranijih međunarodnih znanstveno-stručnih skupova u našoj regiji, pa evo, nekako pokušavamo održavati tu razinu.
0: Koje su teme u fokusu ove godine?
1: Pa ima raznolikih tema, kao i uvijek. Imamo predviđeno 4 plenarna predavanja. Plenarna predavanja su o dobrobitima i izloženosti prirodi, nedavnim nalazima i obrazovnim implikacijama istraživanja emocija postignuća, o peripartalnom psihičkom zdravlju. Kad govorimo o peripartalnom psihičkom zdravlju, radi se dakle o dobrobiti žena tijekom naravno jednog iznimno intenzivnog osjetljivog razdoblja, dakle od početka, od samog početka trudnoće pa sve do navršene prve godine nakon poroda. Tako da se radi o tome. U četvrtom plenarnom predavanju će se govoriti o stvarnosti intenzivnog roditeljstva danas. Imamo 2 simpozija, dakle o reproduktivnom mentalnom zdravlju i o novim saznanjima o glazbenim preferencijama. Jedan okrugli stol, tema je forenzički intervju u kaznenim postupcima i psihologijskim vještačenjima. Imamo 4 dostupne radionice, dakle raznolike su teme, od organizacijske psihologije do strojne obrade jezika, tjelesne svjesnosti do relacijskog razumijevanja, o psihodrami. Naravno imamo i, kao i inače, dakle izlaganja znanstvenih i stručnih radova, i usmenih i poster izlaganja iz raznih područja psihologije, kao što su percepcija, kognicija, eksperimentalna psihologija, metodologija, psihometrija, razvojna psihologija, edukacijska psihologija, socijalna psihologija, ličnost, emocije, motivacija, organizacijska psihologija, klinička psihologija i zdravstvena psihologija.
0: Stvarno različita područja ste obuhvatili i to je odlično. Dio predavača su hrvatski predavači, dio su i profesori iz stranih sveučilišta. Kako ste s njima dogovorili gostovanje?
1: Pa inače, zapravo dogovor s profesorima iz stranih sveučilišta ostvarujemo kroz naše međunarodne kontakte i suradnje dosadašnje. Naravno, u cilju da i nastavimo suradnju, a i zato što smo imali pozitivnu dosadašnju suradnju. Neki od njih su prvi puta kod nas, a neki su već ranije sudjelovali zapravo u našim događanjima. Naravno da njihovo sudjelovanje ove godine dodatno obogačuje program i doprinosi razmjeni znanja.
0: Dani psihologije vrlo su uspješan skup. Ove godine slavi srebrni jubilej. Koliko ovako neko događanje znači za sveučilište, konkretno sveučilište u Zadru, za grad Zadar, a i u konačnici za struku i znanost psihologije?
1: Tako je, dakle ovo stvarno jesu 25. dani psihologije u Zadru, dakle slavni srebrni jubilej. Ima naravno iznimno značenje, rekli bismo, za sveučilište u Zadru, za naš grad Zadar, koji nas isto, dakle sveučilište u Zadru i grad Zadar nas redovito podržavaju u održavanju ovog skupa, za područje psihologije općenito u cjelini, kao što ste već vidjeli iz iznesenog, dakle radi se o raznim temama, raznim stručnjacima i suradnji među nama potencijalno i naravno razmjeni znanja i iskustva. Događaj ne samo da potiče akademsku zajednicu, već i može doprinijeti razvoju lokalne zajednice kroz jačanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti. A što se tiče i promocije našeg grada, mislim da je tu jasno, dakle, dolazila iz raznih gradova Hrvatske i iz regije, iz različitih država svijeta, zapravo više istraživača, pa će
0: naš
1: nam
0: grad.
1: I obogatiti naš malo
0: sedmeta.
1: Naš grad.
0: Za kraj, profesorice, hvala vam što ste podijelili evo, dio organizacije i svega onoga što ove godine očekuje sve oni koji dolaze na dane psihologije. Ja vam želim sreću i uspjeha sva tri dana, da se to na kraju evo, završi kako je i planirano i da bude uspješno.
1: Hvala vam puno i hvala na pozivu još jednom.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje sankcije ako se utvrde medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Drniški ubojica rano jutros je uhićen, nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
1: Vijesti.
0: Damir Krajač ostaje glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, odlučeno je nakon 4-satne sjednice odbora. Utvrđeno je da su sva sredstva koje olimpijski odbor davao Hrvatskom skijaškom savezu potrošena namjenski. Predsjednik odbora Zlatko Mateša.
3: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
0: Grad Zadar od danas je krenuo u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima. Takozvano sken vozilo patrolira i snima parkirane automobile na frekventnim mjestima. Nekoliko puta u danu lokacije će se odabirati među ostalim i prema prijavama građana. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
4: Mi smo za sada definirali 10 ključnih lokacija. Recimo tamo od Relje prema City Galeriji, gdje se stalno krivo parkira po trotovaru i uz trotovar, pošta na Relji recimo gdje se penju vozila, pa recimo u Matije Gubca tamo na Punta Mici, a uskok kraj ceste, pa u Petrčanima isto tako, Štrosmajerova ovdje na Moštarnici isto su stalno vozila stavljena na trotovar, Libunska je poluotok. Sken vozilo će služiti tome da svaki puta kada prođe, dakle ono skenira automobile, šalje o tome obavijest prometnom redarstvu. Prometno redarstvo ispisuje kazne, u roku 2-3 dana su te kazne ispostavljene korisniku, odnosno vozačima, vlasnicima automobila.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom unutrašnjosti, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Goran Paleka i Filip Uzov.
1: Od 16.

0: Posljednji sat našeg poslijepodnevnog druženja posvetit ćemo glazbenim novitetima koje donosi naš Denis Ostrogonac, a prvi nam je na redu mladi izvođač Višnja.
1: Nakon vrlo osobnog izdanja Duboki razgovori, mladi kantautor i plesač Višnja predstavlja novi singl Kraj mene, kojim otvara novo poglavlje svoje karijere i dodatno najavljuje smjer na dolazećeg debitantskog albuma. Za razliku od introspektivne atmosfere prethodnog singla Kraj mene, donosi potpuni zaokret u energiji i zvuku. Više o singlu reći će nam sam Višnja.
2: Bok, ja sam Višnja i želim vama, dragim slušateljima, najaviti svoj novi singl Kraj mene. Ova pjesma govori o osobi koja je ona prava i koju kada jednom nađeš ne želiš pustiti. Pjesma je također i lead single s istoimenog albuma koji će imenu i temi pjesme dati malo drukčije značenje. Ali dok to ne izađe, uživajte u plesnoj ljetnoj atmosferi afrobeats instrumentala koju vam donosim ovom pjesmom. Zaplešete zajedno sa mnom zamišljajući osobu koju bi rekli ostani, budi zauvijek kraj mene.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
0: S vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.

0: A prije 7 dana obilježili smo majčin dan, na što bolje posvetiti majci nego pjesmu. To je učinio i pjevač Toma, koji je sve o svojoj novoj pjesmi posvećenoj njegovoj majci otkrio našem Denisu Ostrogoncu.
1: Nakon triumfalnog koncerta u Tvornici kulture, kojim je Toma potvrdio status jednog od najistaknutih imena mlađe kantautorske scene, službeno u prodaji nalazi se i njegovo LP izdanje aktualnog albuma Sudbine i priče nove. Prigodom majčina dana, Toma je kao posvetu svojoj majci objavio na YouTube kanalu video spot za pjesmu Mama, za njega kako

0: koji sam ističe emotivno najsnažniju pjesmu s albuma. Toma, ispričaj nam nešto o tvom albumu i pjesmi Mama.
1: Moram priznati da sam izrazito sretan što evo konačno imam svoju prvu ploču, a posebno me raduje činjenica što je baš album Sudbine i priče nove moje prvi vinil i drago mi je što je i moja publika odlično reagirala i što postoji interes da se evo moj album u današnje vrijeme kupuje u fizičkom obliku i to pogotovo nakon evo ova 2-3 mjeseca što je album vani i nakon koncerta u Tvornici kulture gdje sam vidio zapravo koliko su ljudi ušli u taj album, zavoljeli te pjesme, pronašli neke svoje stihove i melodije koje su onima koji me slušaju izrazito bitne i to nekako samo potvrđuje da cijeli moj band, autorski tim i ja radimo neku dobru stvar i da idemo u dobrom smjeru i zapravo da postoje ljudi koji slušaju i vole ono što mi stvaramo. Na neki način sam htio i publici, ali primarno evo svoje obitelji zahvaliti na svojoj podršci baš tako što smo napravili taj mali video spot za pjesmu Mama koji smo objavili na majčin dan, koji je zapravo kolaž uspomena jednog lijepog djetinjstva i zapravo zahvala za sve ono što jesam zbog ljudi zbog kojih jesam i drago mi da evo i na to je publika imala lijepu reakciju i drago mi da moja glazba uspijeva kod ljudi buditi neke posebne emocije. U krajnju ruku to nekako jest biti svrha svega.
2: Oprosti što sam 100 put zvao ja,

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobra večer, pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje sankcije ako se utvrde medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Drniški ubojica rano jutros je uhićen, nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: A građani su i dalje u šoku, a u Drnišu će sutra biti dan žalosti. U šoku su i učenici i djelatnici škole koji je pohađao nesretni mladić. Država im šalje krizni psihološki tim, navio ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Mi imamo timove koje smo uspostavili, u ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, mislim imamo ih i regionalno raspoređene, prema tome krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako dešavati.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva, litra benzina ostaje ista, €0,64, no dizel pojeftinjuje za 6 centi, od sutra će stajati €0,66, pojeftinjuje plavi dizel i to za 7 centi, pa će nova cijena biti €0,15 po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će ukapljeni naftni plin koji će stajati €0,44 po kilogramu. Toliko će pojeftiniti i plinske boce koje će stajati €2,02 po kilogramu.
1: Vremenska prognoza.
0: A sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblak, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će većinom između 20 i 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Filip Buzov.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
4: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

0: Sportska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra, Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Sunce ovasjan. Radio Zadar.

0: budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

13:15. Radio Zadar.

0: Dobar večer, 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: O ubojstvu koje je potreslo ne samo drniški kraj, već i cijelu zemlju, razgovaralo se i na sjednici predsjedništva HDZ-a. Premijer Andrej Plenković nakon sjednice izrazio je sućut obitelji ubijenog mladića. Potvrdio je kako će ministar Habijan na sud u Šibenik poslati pravosudnu inspekciju, te zaključio kako je ovo ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti.
2: Postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne. To je sigurnosna mjera koja već postoji u Kaznenom zakonu. Ni strože kazne, ni reguliranje novih kaznenih djela nisu dovoljni potezi ukoliko pravosudna tijela ono što im je na dispoziciji ne primjenjuju u svojem postupanju, odnosno ako su u svojem postupanju spora.
0: A u drniškim školama danas nije bilo nastave, a zatvoreni su i vrtići. Sutra je u gradu dan žalosti, a učenici će dobiti psihološku pomoć. U Šibeniku se sutra točno u podne sprema tihi prosvjed građana, a kako je već poznato, prosvjed se u isto vrijeme planiraju u Zadru, i to ispred Županijskog suda. Inicijator je gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta. Skup, kako je napisao u svom pozivu na društvenoj mreži, ne organizira kao političar, već kao običan građanin kojemu je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život. Evo i njegove izjave.
3: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin, i mislim da je to pravi put, mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će profunkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
1: Vijesti.
0: Nastavljamo s vijestima. Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi na euro i 66 centi, dok će cijena osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, s poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimica očekuje kratkotrajna kiša ili poneki pljusak većinom unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 20 i 24 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Ivan Perica i Filip Uzov.
5: U mom gradu,
6: u mom mistu,
7: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
9: na mojoj adresi,
10: u mojoj kući,
11: u mom stanu,
12: slušamo Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

Dobar večer, poštovani slušatelji, u još jednom obljetničkom izdanju Pomorske večeri. HRT je u petak proslavio 100 godina radija i 70 godina televizije. A Pomorska večer izdvojena je kao jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih brendova naše kuće. Danas se obilježava Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tema koju je AMO odredio za ovu godinu glasi od politike do prakse, unapređenje ravnopravnosti spolova za izvrsnost u pomorstvu. Prijevod manje izjava, više konkretnih poteza. Pomorstvo se dugo doživljavalo kao muški svijet, brodovi, palube, strojarnice, časničke kapese su to bili prostori koji su se po tradiciji prenosili s oca na sina. Danas to više nije tako jednostavno. Žene zapovijedaju brodovima, vode strojarnice, donose odluke u kompanijama, lukama i ministarstvima. Iz Pomorske škole Zadar ističu kako imaju učenice u oba programa, pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. A na Pomorskom fakultetu u Splitu održana je i panel rasprava o ženama u pomorstvu. A mi u emisiji razgovaramo s kapetanom Jadrolinije, Jovicom Matićem, koji je spasio putnike katamarana Melita. Prisjećamo se i legendarnog direktora tankerske plovidbe Ivana Paše, koji je preminuo prije 10 godina. Bili smo i na svjetilniku Prišnjak u Murterskom akvatoriju. To su samo neke od tema večerašnje pomorske večeri koju iz Zadra realiziraju za tonskim pultom Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

Hrvatska radio televizija u petak je proslavila 100 godina radija i 70 godina televizije. Tijekom prigodnog programa u eteru prvog i drugog programa Hrvatskog radija svoje mjesto našla je Naša i vaša pomorska večer. Predstavili smo javnosti na Svečanoj akademiji u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U studiju na Prisavlju kolega Zoran Vukičević i ja pokušali smo približiti širem slušateljstvu kako u 20 minuta izgleda naša emisija. Večeras donosimo samo djelić toga.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo sa samim, na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala, a čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naša, naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, i tako čuli smo dalje. I brodove koje više nemamo, tako nažalost, ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga Pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina, veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da toliko da dugo traje i da to u kontinuitetu, bez prekida, mislim da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdvajamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači Pomorska večer.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i mrdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio Romano Perić ili tako.
3: Je tako, i sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali ovaj, možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda su mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija. Zanimljiva i priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Ohode, koji je, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući Pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: Čajaju. Velebit u Luciji Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u Luciji Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Astarea u Perzijskom zaljevu.
1: Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su...
2: Ali menedžerira je tankerska plovidba.
1: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu, konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sjedu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći. Vratimo se, doktor Uhodi, šta?
2: E, da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan, prije televizije, i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
1: Znam ja takve, ima ih ovaj,
2: i u našem području. I niti jednu propušta.
1: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas. Na kraju krajeva i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš iz Splita, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebno psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele. Jeli? To je tako. Tijekom tih 80. prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zove?
2: E sad, to je Bodul Mike, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Mike-a. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo, samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjećat da navigaš. I zato je kogo zapravo reć jedini pravi marinajo.

Čuli ste, poštovani slušatelji, kratku inscenaciju Pomorske večeri, a iz Svečane akademije u Lisinskom izdvajamo skladbu Mornari u izvedbi zbora i simfonijskog orkestra HRT-a. Bila je to uvodna špica Pomorske večeri desetljećima.

0: su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
2: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
1: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
3: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
4: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
5: Edi Fatović sa Lošinja.
6: Slušateljica pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
7: Još jednom velika hvala svim našim vjernim slušateljima Pomorske večeri. Bez njih ova emisija ne bi ovoliko dugo trajala. Naravno, hvala svim našim prethodnicima, našim urednicima, utemeljitelju Branku Knezociju, koji su gradili i izgradili Pomorsku večer, koja unatoč svim modernim tehnologijama i dalje postoji, i dalje je glas naših pomoraca, ribara, otočana, svih onih koji su na moru i vole more.

0: I u nastavku ćemo još malo ostati u prošlosti. Ovih dana, prije točno 10 godina, preminuo je Ivan Paša, legendarni osnivač i dugogodišnji direktor našeg najvećeg brodara Zadarske tankerske plovidbe, koja je lani proslavila 70 godina postojanja. O tom velikom čovjeku zadarskog i hrvatskog brodarstva prije 10 godina razgovarao sam s jednim od njegovih nasljednika, kapetanom Stankom Banićem, koji je tijekom pretvorbe i privatizacije 1990-ih sačuvao tankersku plovidbu. Bila je to ujedno i moja prva emisija Pomorske večeri. Evo samo jednog dijela tog razgovora.
1: Prije svega tople pozdrave svim našim pomorcima i slušateljima Pomorske večeri. Barba Ive je legenda, institucija bila i ostala, i što se događa, kao to što to obično u Hrvata bude, tek kad se izgubi nešto tako vrijedno, tako veliko kao što je bio, onda shvatimo što smo izgubili. Kad sam rekao da je legenda, institucija i tako dalje, onda bih to malo i potkrijepio sa činjenicama koje su takve kakve jesu. Mi u Zadru volimo pjevati onu "Nije o šoldima sve", na kraju ipak ispada da je. I da je kvantificirati danas sve što je on stvorio sa svojim ljudima u Zadru, to bi bile milijarde eura, vjerujte mi. Tu prvo mislim na, ako ništa drugo, 1000 stanova je tankerska imala. Pomnožite to danas sa kvadraturom. Donacije pomoraca, ne samo iz tankerske plovidbe, to su stotine milijuna godišnje. Imovina broda, imovina hotela, Lamnjana, a što, tako da je to nevjerojatno, nevjerojatno što je taj čovjek imao i što bi se usudio sada reći, nadajući se da me niko neće krivo razumijeti, srušio je određene predrasude, a to je da je dokazao da se može kvalitetno i uspješno poslovati i u političkom ozračju koje baš nije obećavajući. Ako se radi čestito, pošteno i tako dalje.
0: Kad sam rekao, dakle, došao i počeo od nule s ledine, ili vam kad pričao to?
1: Pa nije trebao pričati, jer sam ja tada počeo u srednju pomorsku školu, koju je dakako on otvorio, da nije ništa drugo napravio, nego samo pomorsku školu. Njegova jedina i najveća zasluga, da je ona otvorena. I bio bi veliki čovjek, a moram reći da pored same pragme, jer je pre 60 godina on shvatio da bez kvalitetnog kadra u uredima i na brodu nema rezultata, a možda je bilo, usuđujem se reći, Barba Ive, laka vam zemlja, usuđujem se reći da je možda bilo i malo onog bodulskog dišpeta, jer je kao kadrovski direktor ondašnje Jugolinije, kad je dobio ta dva tankera, kao kadrovski direktor uvidio da ljudi iz našeg kraja mogu najviše do onog Štroma doći, do vođe palube, nikako časnik, jer se nisu imali gdje školovati. Pa vjerojatno je to bio jedan motiv više da se ta škola otvori. I što još bi se opet, moram reći, usudio reći, neka se Kostrenjani i Bakrani ne urijede, ta je škola bila toliko kvalitetna, profesor, da kad smo mi došli u Višu Pomorsku, u Rijeci, mi smo bili broj jedan najbolji studenti, broj dva nismo imali više što naučiti. Sve su oni nas u Zadru naučili. Ponavljam, neka se niko ne vrijeđa.
0: Još jedna stvar, tankerska, ja bih rekao, nije bila samo brodarska kompanija. Ona je bila više od toga. Bila je, to će se svatko složiti, motor zapravo razvoja cijelog ovog kraja.
1: Dakle, počelo se sa ta dva mala tankera Progres i Jajce, ukupno je nosilo 20.000 tona, koje ne da je Jugolinija dala Ivanu Paši kroz svoju decentralizaciju, da ih odvede u Zadar i na njima nastavi graditi, nego su jedva čekali da ih se otarase.
0: Znate. A nisu znali s kim imaju posla.
1: Međutim, možda i malo objektivne okolnosti, a najviše njegova čestitost, poštenje, vizije i tako dalje su polako dovele do tamo negdje 70. godina, kad je to postala druga po veličini kompanija u Jugoslaviji. Onda se počelo razmišljati kroz ondašnje zakonske mogućnosti o tim što sada zovu grupa kompanija ili ne znam kako ti souri za dobro ili za zlo, on je to iskoristio na najbolji mogući način, pa smo onda bili souri četiri kompanije, gdje okosnica, kičma je uvijek bila flota, ili jugotanker ondašnji, pa je spojen ovaj turist hotel koji je bio, moram reći, jadna kompanija, pa onda brodogradilište Zadar koje je preseljeno u Lamnjanu i na kraju Tanker Commerce koji je društvo postalo od sektora nabave u Jugotankeru.
0: Ja bih ovako rekao da je uistinu po tom pitanju gospodin Paša bio ispred svog vremena, jer znamo da se i svjetske kompanije ne bave samo onim core biznisom, nego da osnivaju i druga društva koja nemaju baš nekakvu direktnu vezu sa tim glavnim poslovanjem, glavnim biznisom. Jer ako propadne jedan, može nastaviti drugi. Turist hotel je danas jedna od najboljih i možemo sasvim sigurno reći turističkih tvrtki na zarskom području koja redovito isplaćuje dividende. Tankerska također. Htio sam zapravo reći koliko je čovjek bio ispred svog vremena.
1: Apsolutno, a ruku na srce, bio je ispred svog vremena, vidio je iza horizonta, a vidimo i rezultate. Što bi danas zadarski, turizam zadarske šumarnije bio bez turističkog hotela? Bio bi Borik i točka, ništa drugo. Ovako su otoci, ovako je Alan, ovako je Crvena luka, i ne znam, a Zato, danas spominjemo Zato i tako dalje. Svaka čast Barba Ive. I koliko god je nagrada skupio, svaka je zaslužena.
0: Vi ste spomenuli koliko je on isticao važnost tog obrazovanja, ne samo doma, nego i u svijetu. A i on u jednom intervju, kažem, iz 2001. godine, kaže kako je tjerao svoje ljude. Morate se obrazovati, morate ići po svijetu, školovati se. Kako je to bilo doživljeno u kompaniji?
1: Moram reći, mi kao mladi ljudi smo to doživljavali kao da nas to pripada. To je već bila postala određena rutina, znate. A ono što je najljepše od svega, kad nas je potjerao po svijetu, pa kad bi se vratili i kad bi neki poslovni partner pohvalio nekoga od nas, ili kao kapetana, ili časnika, ili službenika u zemlji ili u inozemstvu, on je bio najsretniji čovjek na svijetu, jer su se njegove vizije i snovi ostvarili. Nažalost, treba nadodati da za većinu hrvatskih menedžera oni bili ljubomorni na mladoga koji je uspješan. Ne, Barba Ive je bio suprotno od toga. Evo samo da vam kažem. Nakon drugog svjetskog rata, cijelo jugoslavensko brodarstvo, uključiti i tankersku plovidbu, su koristili usluge Anglo-Jugoslav Shipping Company u Londonu, znate. Barba Ive je brzo shvatio da to nije dovoljno, da nama treba više, i već 71. osniva Alan Shipping Company.
0: Je li mu to zamjereno?
1: Ne, to je bila neophodnost u ono vrijeme, kada nije bilo, ja se sjećam, sam imao čast biti prvi službenik tamo, tada se još, možete to zamisliti, naručivala telefonski razgovor, čekalo se od 1 do 2 sata da dobijete Jugoslaviju, a brodovi plove, biznis kuha i tako dalje. A onda mogli ste u svojoj banci u Jugoslaviji imati milijarde dolara, ali za napraviti doznaku koja će sutra biti u Africi, gdje je brod i ima svoje troškove, zaboravite. To je trajalo 8 do 10 dana da se makne ta silna birokracija.
0: I onda ste to radili iz Londona?
1: Onda smo to radili iz Londona i svaka čast. To je bio jedan veliki, veliki prozor u svijet. A onda smo stekli poznanstva, naučili jezik, naučili kako stvari funkcioniraju. Na kraju tamo su glavni osiguratelji brodova, flota, glavni bankari, onda razni klubovi, brokeri i tako dalje. To je, dakle, pravo mjesto bilo gdje se čovjek mogao itekako usavršiti.
0: Kad vas je gospodin Paša pozvao, recimo to tako, u svoj tim?
1: Pa ne mogu reći da je to jedan poseban datum ili godina. Ja sam bio zapovjednik na 2 tankera i možete zamisliti koliko se tankerska razvijala onda. Sam imao 26 godina kad su me pozvali u kadrovski sektor i rekli ideš za zapovjednika broda. 26 godina. Sa 29 sam se iskrcao, ali da li su oni prepoznali da je nešto u meni ili sam bio odgovornija osoba od prosjeka, ne znam, ne usuđujem se reći, ali činjenica da su me pozvali da radim u komercijali i nakon godine i pol dana je otvoren Alan Shipping u Londonu i poslan sam tamo. I hvala Barbie Ivi, hvala Jugotankeru, hvala tankerskoj plovidbi.

0: Poštovani slušatelji, čast mi je što u Pomorskoj večeri večeras iz Zadra mogu gostiti barem ovako telefonom zapovjednika Jadrolinina trajekta Jadran, kapetana Jovicu Matića. A povod ovom razgovoru je, eto, jedan nemiri događaj koji se dogodio prošle godine, kada je, eto, se dogodila havarija broda katamarana Melita. Prvi u pomoć priskočili su upravo posada i kapetan Jadrana. Kapetane Matiću, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste sada doma u Zagrebu, ali naravno da ćemo mi razgovarati ipak o moru i o svemu onom što se događalo te večeri. Bilo je kasno, bila je večer. Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
1: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo, znači, po polasku iz luke Preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko, po što ja znam, evo, ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije, stvarno ne pamtim takvo nevrijeme. Kolega sa trajekta Mljet je bio u Gaženici vezan. On me zvao prije samog uplovljavanja u luku Gaženica da mi javi da su udari vjetra kod njega na digitalnom anemometru preko 50 čvorova, pa da mi savjetuje, ukoliko nisam siguran za samo uplovljavanje, da ostanem van. Isto tako kolega sa trajekta Bartol Kašić, koji je bio na liniji, je odustao od uplovljavanja i neko vrijeme se ispred luke Gaženica tamo vrtio dok se to sve smirilo. A mi smo, dok smo išli prema Gaženicu, uočili Melitu, katamaran koji je prošao ispred nas. Naš katamaran Silba je bio vezan isto pored nas u Preku. Ja sam zvao kolegu i savjetovao mu da ne izlazi van na more, jer stvarno je bilo loše i trajekt ko Jadran veličine, jel? Nama je to bilo dosta izazovno, a kamoli njima u tome svemu, jel? Po dolasku u luku Gaženica, znači, mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad za Preko i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koju uputio kolega sa katamarana Melita središnjici za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
0: Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoraca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
1: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto, naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način. I bilo nam je prvo na pameti, eto, da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti da se uspiju oni ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.
0: Pomorci kroz i obrazovanja i kasnije tijekom, ono što se kaže, svoje službe na brodovima imaju i mnogobrojne vježbe ispašavanja i evakuacije i slično, no kad se to dogodi u stvarnom, realnom životu, recimo to tako, važan je taj timski rad. Evo, sami ste to spomenuli, cijela posada mora biti uigrana i znati što ko radi.
1: Apsolutno, apsolutno. To je najvažniji dio u biti u tim kriznim situacijama. da se točno zna šta je kome dužnost po rasporedu za uzbunu. Mi redovno održavamo, znači, vježbe, napuštanje broda, evakuacija, čovjek u moru, požar na brodu. Tako da ljudi su upoznati sa svojim dužnostima, ali u tom trenutku je najvažnija ta pribranost glave, znači da čovjek bude svjestan u kakvoj situaciji i da da maksimum od sebe, jel? Tako da eto, to je
0: da,
1: biti bit svega, jel?
0: Je, rekli ste sami da ste 12 godina zapovjednik, je li bilo do sad sličnih situacija ili barem onih u kojima ste morali interventno djelovati jer nitko drugi nije mogao, možda niti lučka, niti zračne snage jer je tako bilo nevrijeme, je li bilo u vašoj karijeri sličnih situacija da ste možda prevozili bolesnika sa otoka ili nešto slično?
1: Pa evo, nisam imao, hvala dragom Bogu, imao sam neke tehničke kvarove, tipa na trajektu Hannibal Lucić sam imao prekid napajanja električnom energijom, blackout, gdje isto bilo je izrazito jako more, nevrijeme, tako da je to neka situacija koju pamtim, a ovako ove, hvala Bogu, gdje su ljudski životi baš direkt bili ugroženi, nisam imao i nadam se, eto, nadam se da ih ni neću više imati, tako da...
0: Svi mi pratimo društvene mreže kad je objavljen članak o vama. Malo sam pogledao ovim pomoračkim grupama komentare, kažu da ste stručnjak za manovre.
1: Pa čujte, ne znam
0: to kažu vaši, to kažu vaši kolege.
1: Aha, pa dobro, je lijepo je to čuti. Ma mislim, znate šta, to je moj svakodnevni posao kad sam ja na brodu. Znači, tih manovri imam jako veliki broj i u tih 12 godina vjerujte da sam ih jako puno napravio. Tako da to uđe u onaj neki, kako se kaže, rutinski dio posla. Ali eto, lijepo je čuti takve komplimente, definitivno.
0: Kapetane, nećemo duljiti. Napokon ste nakon odrađene smjene sa svojim obitelji. Hvala vam lijepa. Uživajte malo i u Zagrebu, na kontinentu, a mi se uskoro ponovno vidimo na moru, na Jadranu, na liniji za Preko.
1: U redu, hvala lijepa.

0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i pri uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, još je jedanput izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog mladića iz Drniša. Rekao je da je u ovom trenutku počinitelj u policiji te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku. Govoreći o odgovornosti zbog činjenice da je osoba poput Kristijana Aleksića, koji je već pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke te kazneno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja i ilegalnog oružja i dalje na slobodi, Božinović je poručio.
1: Stvar je u tome da svako treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. I ne samo odgovornost, već mora i javno komunicirati to. Mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Ja sam i danas kazao, prošle godine 457 takvih kazni, 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uvjetni otkaz. To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući i sudstvo.
0: Tragičan slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je gostujući u emisiji Oporbeni zarez predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Smatra da bi za takav slučaj netko morao preuzeti političku odgovornost.
2: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
0: Vijesti. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi, na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Premijer Andrej Plenković to je potvrdio i nakon sjednice predsjedništva svoje stranke.
3: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Vijesti. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer počinje obuka druge generacije na temeljnom vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oruženim snagama iskazalo je njih 260. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

nakormil milenijsko hoda, sviri more, piva bura, svitle noći

0: idri drito, zadre moj.
1: Otočno povezivanje i unapređenje života na otocima naziv je konferencije koju se organizirala 24 sata u Zadru. Podijeljena je bila u dva panela s temama infrastrukture povezivanja otoka, voda, promet i digitalna dostupnost, te EU projekti za održivi razvoj otoka, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović istaknuje kako je naš linijski prijevoznik prije svega pouzdan partner u povezivanju hrvatskih otoka. Dodao je kako im je misija povezati prije svega lokalno gospodarstvo i stanovništvo tako da i dalje budu linija života za naše sugrađane na otocima u njihovim svakodnevnim situacijama. No, neizbježno je bilo i pitanje smanjenja nekih linija, posebno one iz Splita za Anconu. Evo što je Blažinović rekao kolegi Filipu Buzovu.
2: Prije svega ovo je vrlo važno pitanje za naše građane. Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. To je broj jedan. Druga stvar što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine.
3: Nove linije, evo znam da se s gradom dogovaralo isto ili gradimo inicijativu da se uvedu dodatne linije tu na zadarskom području.
2: Mi u svakom slučaju osluškujemo bilo naših otočana, lokalne, jedinice lokalne samouprave, naravno i vašeg grada, i u tom kontekstu pregovaramo, razgovaramo, ali naravno glavnu ulogu tu u cijeloj priči ima regulator, a vi to znate da je to Agencija za linijski obalni prijevoz. U tom kontekstu na sve one izazove, upite ili neću, a ako smijem tako reći, želje, mi ćemo sukladno našim kapacitetima govoriti.
3: Evo, spomenuli ste sami gorivo, kako se Jadrolinija snalazi s ovim novim cenama goriva. Čuli smo da su reducirane neke linije prema Italiji.
2: Ja bih rekao da su to samo, da je to, mi kao uprava prije svega imamo odgovornost osigurati optimizaciju cijelog sustava i dugoročnog cijelog sustava. U tom kontekstu ja ne bih rekao, to je samo jedna vrsta optimizacije odgovornosti uprave koju ima čast voditi. U tom smislu mi se samo prilagođavamo trenutnim okolnostima, a naši građani, sugrađani i korisnici naših usluga u svakom slučaju mogu biti spokojni i sigurni da ćemo mi naše usluge osiguravati.
3: Reducirani koja linija sad prema Italiji?
2: Ja bih samo rekao da je riječ o optimizaciji koja se temelji na trenutnim okolnostima na tržištu.
3: Zadar Ancona
2: ide od 1.6. ili od lipnja, ono što smo najavljivali recentno u našim promotivnim aktivnostima.
3: I evo još jedno pitanje, ova sezonalnost, evo koliko vam je to izazov u smislu održavanja, znam koliko otočanima van sezone bitno održavanje linija i evo ta pomorska infrastruktura je li dostupna?
2: Sa naše pozicije gledište, ja mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
1: Načelnik općine Sali Zoran Morović iznio je i konkretne prijedloge kako Dugi otok još bolje povezati s kopnom.
4: Znači mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim bržim trajektom specijalnim za te namjene koji bi prošao ispod mosta u Ždrijeljcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
3: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici jel imaju prednost.
4: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo sa koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
5: Pomorska večer.

0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli dva tjedna u Turskoj, prošloga tjedna domaćini su Zadrani. U sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo Pomorske škole iz Antalije. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
1: Bilo je sjajno iskustvo za nas i za naše učenike vidjeti različite kulture, različite učenike, različite nastavne planove i programe. Kao pomorska srednja škola zanima nas što možemo naučiti o tome, što možemo naučiti od ove škole i oni od nas. Kad razmišljamo o pomorskom i morskom okolišu, stvarno dajemo važnost ovoj temi i što možemo učiniti za budućnost, jer će naši učenici u budućnosti biti inženjeri ili kapetani. Pa što mogu učiniti drugačije kako bi prevladali neke probleme u pomorskom sektoru? Obrazujemo puno studenata poput pomorskih škola ili sveučilišta, a Turska je posebno poznata po brodogradilištima, pa i u Istanbulu gdje dolaze iz mnogih zemalja.

0: smo i mi stvarno optimistični u vezi s ovim projektom, jer je važan za nas.
1: Because it's important for us. Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi.
2: I'm a deck management student in my school.
1: Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan. A ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo poznati s različitim tehnologijama ili sustavima.
2: Systems in this country.
1: Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata, od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenome prošle godine bio je i profesor Antonio Zupčić.
3: Erasmus Plus projekt, ajmo to pojednostaviti, radi se o očuvanju morskog okoliša, utjecaju mikroorganizama plastike na okoliš. Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika. Moram reći studenata zato što u Istanbulu smo bavili se sa studentima, a u Rumuniji su doveli sa sobom 6 učenika. Plan je da mjesecu studenom dio projekta privodimo kraju u Rumunjskoj, gdje ćemo usporediti kvalitetu mora u tri te zemlje. Govorit ćemo o tome kako svaka zemlja za sebe brine o tom otpadu, kako je kemijski utjecaj na more itd. Projekt će se završiti u Istanbulu, jednom projektu koji će trajati nekih 6 dana, gdje će opet, ajmo to, naša delegacija iz Pomorske škole u Zadru opet ići u Istanbul. Kažem, moram naglasiti da smo bili jako, jako dobro ugošćeni, da su ti Turci jednostavno primili nas kao svoju obitelj i evo, zahvaljujemo ovim putem.
4: Lijepo je to da kako zapravo Pomorska škola Zadar surađuje diljem Mediterana, i Rumunjska i koja je doduše na Crnom moru, ali to je dio Mediterana, pa Turska, pa onda Španjolska, pa Italija, Portugal. Dakle, nije to samo na jednom mjestu.
3: Je, tako je. Otkad smo ušli u Erasmus Plus projekt, stvarno ima nas svugdje. Ima nas od Italije, Portugala, Španjolske. Plan je, dobili smo sad sredstva i za sljedeću godinu, ići će se i na Cipar, eto, Turska, Rumunjska, ima nas po cijelom Mediteranu. Kažem, nadam se da će nam ova situacija trenutna sa ratom omogućiti da nemamo problema u tim tranzicijama. Tako da nadam se da će taj Erasmus Plus projekt potrajati, da ćemo ići na sjever Europe, jer jednostavno ja sam osobnog mišljenja da treba proći istok i zapad da bi usporedili koliko smo mi zapravo kvalitetni. Ono što vam mogu reći da imamo pozitivan komentar od naših kolega iz Rumunjske i Turske koji su rekli da za jednu srednjoškolsko obrazovanje, da jednu srednju školu mi imamo dosta visok standard što se tiče simulatora, što navigacijskog, što brodostrojarskog. Ljudi su svjesni koliko je sredstava uloženo, koliko je uloženo u nas, instruktore koji educiramo te mlade ljude ili za buduće pomorce. Jer ovo je zapravo nivo jednog fakultativnog obrazovanja, ne samo srednjoškolskog. Onda su ljudi svjesni toga, pogotovo što kod Turaka imate mogućnost da isti ti profesori, to su vam uglavnom kapetani duge plovidbe, da imaju mogućnost svakih nekoliko godina otići na brod, što je veliki plus. Eto, nadam se da će naše ministarstvo i nama nastavnicima naći nekakav plan, nekakvu mogućnost da unutar nekoliko godina i mi odemo obnoviti naše znanje. Zašto? Zašto? Jer iz razloga jer se pomorstvo prebrzo razvija, STCW konvencija se mijenja. Teško je to pratiti s kopna gdje se ti s učenicima toliko sati. Jednostavno, trebalo bi otići na brod, malo osvježiti svoje znanje, donijeti nova saznanja u školu.
4: Turci su došli i učenici njihovi i u odorama mornaričkim. Već se povela živa rasprava na društvenim mrežama, treba li to možda i u Hrvatskoj? Možda na podjeli završnih radova?
3: Moram vam iz prve ruke reći da kad smo bili u Istanbulu, da nisu se oni došli ovdje pokazati tim uniformama, nego stvarno oni rade i žive na tim kampusima. Mi smo bili, kažem, u dijelu Istanbula, takozvanoj Tuzli. To je jedno područje zatvoreno, znači ulazi se kao u nekakvu, a ja bih to rekao nekakvu tvornicu, s akreditacijama. 800 studenata ima svoj smještaj tamo koji žive 0 do 24 i oko 600 studenata im dolazi svakodnevno izvana. Njihovi profesori dolaze na

0: posao koji je od 8 do 4. U tom cijelom kampusu imaju znači svoje hrano, mjesto za odmor i tako dalje. Ono što je mene fasciniralo, što imaju dječji vrtići, jer ti isti profesori imali malu djecu, nemaju gdje s njom, neće voziti na drugi kraj grada, jer Istanbul je ogroman, kažu gotovo 18 milijuna stanovnika, što su mi doživjeli. I ta djeca ostaju u tom kampusu u periodu dok im roditelji rade. E, sad je svima zanimljivo, ravnatelj, kad je bio u Istanbulu, Marin Perinić je rekao, kao, pa mogli bi mi naše učenike polako na to navikavati. Zanimljivo je, lijepo je, međutim moramo, ako uzmemo ipak realno današnje pomorstvo, naši kapetani se oblače isključivo u tako odore kad im dolaze lučke vlasti, gdje možemo vidjeti jedino da su kapetani u takvim uniformama i časnici, to su na kruzerima. Tako da ne rade naši ljudi baš stalo u uniformama, zato što to nije baš izvedivo. Ali da bi bilo lijepo ih vidjeti, definitivno bi.
1: Profesore Zupčiću, sprema se još jedna regata, vi ne zaboravljate ljude koji su gradili i stvarali Pomorsku školu u Zadru, pokojni Svetko Perković, uskoro i regata u njegovo ime i njegovu čast.
0: Imamo priliku najaviti regatu, jedriličarsku regatu Svetko Perković, 13.6. u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković. Znači, da, kako ste rekli, naš pokojni ravnatelj Svetko Perković nas je zadužio, evo, peta godišnjica smrti, i kad smo sad emocija malo slegli, kad smo shvatili da ostavštinu Svetka moramo njegovati i da moramo poticati ljude dalje na razvoj, na humanitarna utjecaj na društvo, mi smo jednostavno rekli, ajmo, idemo krenuti s regatom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Daćemo sve od sebe da to ispane jedna lijepa priča. Potpisan je ugovor s osnovnom školom Voštarnica, znači djeca s posebnim potrebama, gdje će se donirati sredstva. Pratite na medijima, pozvani ste svi na regatu s brodom ili bez broda, navečer će biti zabava uz grupu, forum, DJ-a i tako dalje. Želimo da taj dan bude dostojanstven, onako kako nas je Svetko i učio da budemo jednostavni zapravo, jer kao što je bio i on.
1: Hvala vam.

0: U nastavku emisije idemo do Prišnjaka, malenoga kamenitog otoka svega 300 metara od zapadne obale Murtera. Upravo on je još od 1896. godine stoji istoimeni svjetionik, godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Mjesta poput Prišnjaka podsjećaju koliko su život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije. Bene Milin iz jezera godinama je održavao ovaj svjetionik. Svjetioničarstvo je, kaže, u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosio naraštajima. S njim je razgovarala kolegica Radio Knina, Đana Krvavica.
1: I gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa mnogo prije godina sam bio tu, ali mislio sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera. I po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja, do kopna. Inače, taj otokić je, mislim, rekao sam, važna je bija je prije, on je napravljen 1896. On je non stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. I nije se ni gasio iz početka. Tek 1912. 13. 14. godine je došao plin. To je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce, flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 1912. 13. godine tu nekako.
1: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I 23 godine sam radio i sam imao staž beneficirani. Nisam samo tu ubijen, sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stane ljude, tako i ova ima i vad Blitonica, doli vanjski, svi vanjski na temelju su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su rani išli u penziju.
1: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika, evo, na više lokacija ste bili?
2: To je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još Pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi, a da bi na kraju, kada je išao u penziju, ovaj jedan kod je bio tu, došli su solarni. Tako, kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničar koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više ne treba biti čovjek, nije treba biti niko.
1: Baš sam htjela pitati, svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi. To se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Međutim, jedan aparat ima membranu koja puni i na potisak ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, 1 sekunda, 2 sekunde, to se i onda to radi. Jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć i zimi, samo ne smijete žuto svjetlo, nego plavo, da se ne vidi u noć. Onda kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se ono gasi, a on gori non stop.
1: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava koja se svjetioničar tada mora biti nju da vrti sa istom karakteristom koje ima i svjetlo, zvučna.
1: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija, 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smokvice, do iduće dolje svijeta, do Kornata. I vamo ima Kukuljari, vamo ima Artica, sve se pokriva u dometu svjetla.
1: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svjetlo bude ispravno, da bude goriti i da ima, da je ispravno i rezerva svjetla. Ima ovdje i pomoćno svjetlo, ima na baterije, ako ne stane, recimo, taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom, tri modela imaju za zamjenu glavnog svjetla.
1: Evo, kad danas pogledam ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, s prvog puta je diplomirani inženjer, kad je obišao ovaj svijet, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamen.
1: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Tu je bio samo jedan čovjek, a na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla i u 3 sata po ponoću isto je morao gledati svjetlo, to se budio. Tako dva puta u noći se bude. Ali ima alarm, ima sve. Ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
1: Nedostaje li vam taj posao?
2: Ne.
1: Otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja sam, meni to nije bilo strano. Jer moj did je upalio jednu prvu laternu. Moj dida je bio svjetioničar. Moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se to posao. Moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sa njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina, da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano, jer sam s ocem počeo ići po laternama kad sam ima 10 godina, 12. Ali treba dobro paziti, jer tu se ima nasukavanja, tu je bilo jedan havarija, jedan brodov proletar kad se nasukala na jedan svjetionik, mišine bile na svjetioniku Bačvica, isto se nasukala brod Njegoš. I mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
1: Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik?
2: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko zna šta, nikad nisaš, nikad.
1: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji, prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52 godine i završila do kasno. Moj otac isto tako, dugo godina.
1: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak. Gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije. To je jedno malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. Toma je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
1: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a od toga sam bio 30, išao jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo, tako da sam ostao na Blitvenici jednu 17, 18, 20 dana non stop.
1: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu?
2: Ma ti anegdota, koliko hoće.
1: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo je izazovnih, recimo na Blitvenicima trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u brod i bilo je nevrijeme, bila jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogao doći na kraj i mi smo, majke sa jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo to tijeko što nije išli. A ti anegdota, ima toga, mislim, dosta ih ima, trebali bi nam 2-3 dana.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama što ste nas pozvali.

0: Mješoviti italijansko-hrvatski tim mladih učenika i studenata pobjednici su dvodnevnog događanja na kojemu su se natjecali s idejama kako povezati ribarstvo i turizam. Cilj je bio čuti kako mladi u budućnosti vide ulogu ribarstva u turizmu, kaže Marija Dušević iz Županijske agencije za razvoj Zadra Nova, organizatora događanja.
1: Područje na koje se ovaj projekt usmjerava, ovaj projekt zapravo želi vidjeti, jer ni mi nemamo magično rješenje kako zanimanje, kako mladom čovjeku danas reći cool je biti ribar. Jako to teško ide i zapravo kroz ovaj hakaton smo htjeli vidjeti, zato su nam ciljana publika i bili mladi, kako oni vide budućnost, što oni vide kao potencijal. Zato smo prvog dana razgovarali i o turizmu, o sezonalnosti, o nedostatku radne snage, o klimatskim promjenama, osim tim nekakvim izvanjskim faktorima koji utječu na bavljenje turizmom i ribarstvom kod mladih. Vidjeli smo kakve sve mogućnosti postoje, što mladi vide kao potencijal da bi se i oni jednog dana uključili u plavi sektor, ali ne kao turistički iznajmljivači, nego i kroz ove druge djelatnosti plavog sektora.
2: Ja sam Ines Pehar, studentica iz Dubrovnika, studij marikulture. Evo, nama je bio cilj znači spojiti taj plavi sektor ribarstvo i turizam kako bi naši veliki broj turista doživjeli stvarno ono plavo, ono naše more, ono najbolje u biti po mom što imamo. Neki fenomenalni doživljaj na moru, znači ulov, sam ulov ribe i onda to spojiti na kraju i na stolu. Međutim, možda cjelodnevni neki doživljaj na moru, taj sami zrak, i mislim da je pun pogodak. Evo i osobno to znam radi, tako da nema bolje.
0: Još jedna sudionica dolazi iz Dubrovnika, profesorica Sanja Tomšić s Dubrovačkog sveučilišta, koja je bila mentorica jednoj od grupa koja se natjecala u prijedlozima rješenja. Pitali smo je je li moguće spojiti ribarstvo i turizam i na način kako se to radi u dobrom dijelu Mediterana. Riba i plodovi mora koji se pripremaju i konzumiraju na ribarnicama.
3: Pa ja mislim da je to vrlo moguće u Hrvatskoj, ali to nema, sad u ovom trenutku ne vidim kako to izgleda, pogotovo u Dubrovniku i u našim dole uvjetima imamo situaciju da se ribari puno radije okreću turizmu u smislu nekakvog apartmanskog turizma ili nekih drugih djelatnosti koji ih u stvari odlače od tog ribarskog posla, jer je taj posao je njima jako, jako težak, a otežan dodatno s pravilnicima i zakonskim okvirom u kojem se oni nalaze. Uglavnom, moje komuniciranje s ribarima i djelatnicima tog sektora je uvijek nekako rezultira nezadovoljstvom iz njihove strane. Ja ih želim uključiti u nekakve aktivnosti, a oni meni uporno tvrde da to nema nikakvog smisla, jer je ribarstvo na nekakvoj zadnjoj niti pred odumiranje. Tako da mislim da je to jako teško, ali ovaj koncept ribolovni turizam je nešto što bi njima donijelo jako puno koristi, pogotovo u tom smislu dodane vrijednosti gdje bi oni mogli zaraditi u ovim mjesecima, obzirom da njihov posao je sezonski, i na neki način bi ih rasteretilo od tih baš situacija u kojim se nalaze, mogli bi kupiti nove ribolovne alate, približiti se određenim načinima na kojim sad Europska unija zahtjeva da i električnim motorima i ne znam nija brizi o okolišu. Ali nažalost u Hrvatskoj još nije jasno reguliran zakon vezano za ribare i turističku djelatnost. Znači njima još uvijek nije dozvoljeno da oni jednostavno pokupe turiste. Postoji neke iznimke, postoji neki dobri primjeri, ali to nije regulirano na razini zakona i njima je to u stvari onemogućeno u ovom trenutku. Da jedan ribar sebe prezentira na nekakav način, dođete i doživite jedan autentični doživljaj sa mnom, on to ne može. On mora zato ishoditi jako, jako puno nekakvih papira, regulacija, minimalnih tehničkih uvjeta, ne znam ni ja što sve.
0: Sve smo iskomplicirali. Kad spomenem Dubrovačko-neretvansku županiju, evo, iako smo u Zadru, ali budući da ste ipak iz Dubrovnika, ono što meni prvo padne na pamet, ja bih recimo turiste odveo na uzgajališta kamenica u Malostonski zaljev, pa da ljudi vide zapravo kako to izgleda i da jedu ono, odmah iz mora.
3: to vam je jako razvijeno, znači čim se omogućilo školjkarima u Malostonskom zaljevu taj jedan dodatni razvoj posla, dosta subjekata se toga uhvatilo baš ozbiljno i oni imaju te ture i vode goste i imaju kušanje kamenica direktno na plovilima i također vode ih i ubila za uzgajališta, pokazuju im kako se to radi i to je fantastična stvar koja funkcionira, ali to je jedna niša u kojoj su školjkari uspjeli, oni su se uspjeli izboriti i za certifikat Malostonske kamenice i za taj jedan oblik turizma, ali to nije jednako za sve ribare u županiji.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
0: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
0: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
3: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati, vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
3: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik Šibens...
5: I vatreno oružje. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
3: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
6: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
7: To je pitanje. Hoće li biti isto do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
3: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
8: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
3: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
9: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
10: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati, ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
3: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
11: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
12: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala toga, nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
3: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija, odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
13: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
14: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
15: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
1: Kronika dana.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi i stajat će euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
10: Euro super je ostao isti. Euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
2: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
16: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeš od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
0: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u Vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik Vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
2: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
17: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
18: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
17: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
10: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti, s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael, kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
17: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
2: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
19: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
20: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
21: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljivi za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
2: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkauf.
22: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
23: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
22: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
21: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
22: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
21: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili Rusiju. rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
22: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
2: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
4: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
4: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
6: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
4: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno Sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
20: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
2: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
7: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
24: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
7: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
25: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana 2 bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
7: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
20: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih PET CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
3: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela kojeg HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
2: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Beraku u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
8: Možete poslati hitno na četku 17 hitno. Da, uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
9: Upucala se pištoljem?
8: Da.
11: To zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koji ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da je počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
2: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
12: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
13: U tom skupljom namirnica se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezdama.
12: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
0: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
1: Vratari Livaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
0: Opširnije Marko Šivak.
14: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
15: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva, pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke.
14: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
15: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena u našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
14: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
15: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista, kao i uvijek. Imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
14: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
0: Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće treće pobjede. Za nastup će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Marčinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
16: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
18: Sutra će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a u unutrašnjosti još u srijedu ujutro i magla. Postupno će biti

0: uhićen njegov ubojica.
1: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
0: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
1: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
1: Završena je kronika dana.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program.

0: U Zadru je održano prvo izdanje Adriatic Nautical Business Foruma koji je okupio više od 20 predavača i panelista iz različitih područja nautike te oko 100 posjetitelja iz sektora čartera, marina, institucija, obrazovanja i pratećih djelatnosti. Otvorena su pitanja standarda, kvalitete usluge i budućeg smjera razvoja nautičkog turizma s posebnim naglaskom na ulogu Zadarske regije kao prostora koji ima potencijal graditi prepoznatljivu premium nautičku priču. Evo što o tome kaže resorni pročelnik Krešimir Laštro.
1: Zadarska županija je jedna od najvećih nautičkih destinacija u Republici Hrvatskoj i po broju luka nautičkog turizma i po samoj površini koju zauzima, a izazovi s kojima se susrećemo je svakako kako zadržati

0: kvalitetu, odnosno postići maksimalnu kvalitetu infrastrukture u nautici, a istovremeno pomiriti suživot lokalnog stanovništva i gostiju, odnosno nautičara koji tu dolaze, i osnovno, najbitnije od svega, kako osigurati maksimalnu zaštitu okoliša, jer more i morski okoliš je ono čega u konačnici ovaj cijeli sektor živi. Činjenica je da se ulaže u infrastrukturu i sa razine vlade i ministarstva se osiguravaju dosta veliki iznosi novaca. Ostvarili smo tu mogućnost financiranja kroz fondove Europske unije. U Zadarskoj županiji smo imali prva dva projekta izgradnje luka otvorenih za javni promet financiranim sredstvima Europske unije. Evo, u zadnje dvije godine smo dobili i prvu luku nautičkog turizma, marinu sa 5 sidara u Zadarskoj županiji, s čime dokazujemo da sustavno radimo na podizanju kvalitete infrastrukture u lučkom i pomorskom sustavu i za lokalne stanovništvo kroz povećanje broja komunalnih vezova i za nautičare sa kvalitetnim i novim nautičkim vezovima. Naravno, opet naglašavam kako su nam povezanost otoka i potrebe lokalnog stanovništva u ovom trenutku prioritet.
1: Forum je otvorila organizatorica Selma Čubara, istaknuvši kako je ANB forum pokrenut iz potrebe za jačim dijalogom unutar sektora.
2: I dalje imamo prisutan veliki broj plovila na malom prostoru, veliki su pritisci, velika je konkurencija i taj bazen ljudi, što mi volimo reći, u industriji nije baš toliko velik. Ja? Mm-hmm. Tako da ima sigurno prostora i za marketinške nekakve strategije, ima sigurno prostora za nekakve bolje poslovne strategije nego što je to sada.
3: Gdje su najveće oscilacije u ovoj predsezoni, sezoni ili posezoni?
2: Zanimljivo je da ove godine, prethodne je već počelo, a ove godine se nastavio taj trend da nam je sredina sezone ne puni se tolikom brzinom i ne onako kako smo možda navikli. Tako da se ta sezona, iako je u čarteru ona bila dugo godina protegnuta na 7 mjeseci, jel? Negdje od ožujka do listopada, do kraja listopada, sada je taj trend da se nekako ravnomjernije raspoređuje, ajmo reći, u predsezoni imamo sve više gostiju, naravno posezona nam je uvijek jako dobro popunjena, ali ta sredina sezone koja je zapravo uvijek bila puna, sad je malo onako, recimo to, rastegnuta. Najave, ono što imamo po brojkama za sada, predsezona je solidno se puni. Opet ponavljam, znači ta visoka sezona, kasnije stižu upiti, kasnije stižu booking, kasnije rezervacije, tako da evo, baš je trend last minute booking.
1: Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma. Takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, no brojnim poskupljenjima unatoč među turističkim djelatnicima ima i optimizma, ali i opreza. Branimir Mađer, konzultant u nautičkom turizmu, i Juraj Bukša, direktor nautike u ACI-u.
4: Kriza je prisutna. Da li je to zbog stanja u svijetu? Ne vjerujem. Prije je to nekakva strukturno preslagivanje, strukturni problemi koji su nastupili možda i prije COVID-a i prije svih ovih globalnih događanja što se sada događa u svijetu. Ja sam uvjeren, neovisno o sadašnjoj situaciji koja možda nije toliko bajna, da će čarter jako brzo to prevladati i da će se vrlo brzo kroz koju godinu vratiti na one stare puteve i povratiti svoje nekakve pozicije i na hrvatskom i na svjetskom tržištu. Booking ide dobro, neovisno o krizi. Mogu govoriti za svoju kompaniju. Mi imamo znatno bolji booking nego lani, iako sve kompanije u Hrvatskoj ne dijele iste rezultate, ali u razgovoru sa kolegama situacija je jako, jako, jako različita.
5: Sezona 2025. je bila iznimno dobra, rezultati u ACI-u su rekordni. Što se tiče sezone 2026. godine, sve radnje i preradnje za uspješnu nautičku sezonu su u tijeku ili su pred samom završetkom. Pratimo situaciju u svijetu sa cijenama goriva, sa mogućim problemama, ali vidljivo je da se situacija smiruje i ne očekujemo nekakve značajnije izazove u ovoj sezoni, tako da mogu reći što se tiče ACI-a, mi smo blagi optimisti, marine su spremne, ljudi su obučeni, ne vidimo nekakvih problema koje dolaze, međutim u slučaju nekakvih izazova uprava ACI-a je spremna i na to. normalno nećemo sada prejudicirati koje su moguće odluke, ali spremni smo na sve moguće varijante prateći događaje koji su sada nas u svijetu i u nautici.
1: Evo što je Filipu Buzavu rekao voditelj baze jednog manjeg čartera u Zadru, Bruno Valčić.
6: Pa mi smo jedna, reći, manja flota, imamo 20, tu krećemo oko 20 brodova, to ono što kažu butik čarter, nekako firma koja ostala onako na tragovima obiteljskog načina rada, gdje nam je ono, dajmo reći, forte, veliki povratak gostiju koje jednom imamo, danas se pa po 5-6 puta sigurno vraćaju, što je super stvar trenutno. Pa kod nas je, mislim, problem kompletno, Hrvatska ima ogromnu najveću čarter flotu na svijetu, nažalost bazen klijenata koji nam dolaze je nepromijenjen već godinama, naša flota raste, kako raste naša flota raste i kompletna konkurentska, ne znam, Grčka kao recimo trenutno nekoliko najbrže raste. Mi imamo problem kao kompletna branša što smo prvo ogromni i samim time sami unutar sebe prevelika konkurencija, bezrazložno smo jeftiniji od Grčke naši brodovi, a s druge strane nas muči problem što nam je sve drugo unutar destinacije skuplje nego vani, pa smo tako i prepoznati vani kao skupa destinacija što nam trenutno radi problem. Problem je, čarter se nalazi u jednoj ružnoj situaciji da iako smo unutar turizma, mi ne spadamo pod ministarstvo turizma, pod ministarstvo prometa, pa smo onako, ajmo reći, neželjeno dijete svima. Mm-hmm. Mi smo zanimljivi ministarstvima samo u trenutku kada dođe velika kriza, pa ispadne da smo mi otporni na to, a drugi nisu.
3: Zašto raste ta konkurencija ako je ovo tržište, tako da tako kažem, promjenjivo, izazovno?
6: Ja mislim, kod nas dugo je kao jedan biznis model, znači nekakav charter management koji se ljudima koji imaju nešto novaca, bar do zadnje dvije godine bilo daleko bolje uplatiti nekakav polog za brod i početi raditi bilo preko leasinga, bilo preko čega, ili je povrat naravno veći nego nekakva oročena sredstva, a radi se o tome da ljudi koji imaju dovoljno novaca da mogu uložiti u više biznisa, ne samo svoj, da nemaju ono
3: znači,
6: uskoro profilirano.
3: Brodovi su nam postali svojevrsni apartmani, iako bi
6: i kejne plutajuće sobe. Mislim, još charter flote uspješno to hendlaju da to nekako funkcionira, već nam je problem znanje posada koje dolaze. Znači, promijenilo se poprilično toga. Ljudi koji dolaze uglavnom su daleko manjeg znanja nego je to bilo nekad. Jednostavno ono, TikTok i druge mreže rade svoje, popularno je doći na more. Zbog naše konkurencije trenutno je čak i jeftinije što gleda po osobi iznajmiti brod nego apartman u Hrvatskoj, što je ono totalni apsurd, ali eto tako je.
3: Ako nam možete malo približiti te cijene, evo najave za ovu sezonu, kod vas jeste li ih vi mijenjali, niste?
6: Pa znate što, u čarteru općenito cijenama vam govoriti, mi imamo svi cijenike, ali ih moramo imati, međutim i puno popratne ponude i za svaki tjedan, za svaki termin se rade ponuda za to, mi smo tu napravili kompletna Hrvatska, tu galopirajuće te ponude, ajmo još 5% dole, ajmo još 3% dole, pa poklonim ti ovo, dam ti ono, da bi se otimali za gosta, što je u principu dovelo do toga da sada imamo niske cijene, bezrazložno niske cijene, dobru flotu, dobru uslugu, a cijene su nam niže. Ovo o dobroj usluzi mogu garantirati, zašto sam radio vani, i u Grčkoj i u Turskoj, i oni tehnički ne mogu nama parirati.

0: U Zadru je održana trodnevna međunarodna konferencija Adria Spilkon, na kojoj je svjetske institucije i predstavnici jadranskih država razgovarali o pripravnosti i reagiranju na izljevanje opasnih i štetnih tvari u morski okoliš. Srećom, za sada većih onečišćenja u Jadranu nismo imali, no stručnjaci poručuju, treba biti spreman jer je brzina intervencije ključna za zaštitu morskog okoliša. U Zadarskoj županiji prošle godine na 175 točaka redovitog monitoringa nije bilo ni jednog onečišćenja, ali je bilo desetak prijava građana, kaže našoj Katini Vrsaljko Danijela Peroš-Pucar, voditeljica Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju mora Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
1: Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju mora prvenstveno prati kakvoću mora na plažama Zadarske županije. Od 1986. godine na području cijele Hrvatske se provodi monitoring kakvoće mora na plažama. Svaka županija je zadužena, odnosno svaki županijski zavod je zadužen za područje svoje županije, u kojem tijekom sezone kupanja, a koja je službeno od početka lipnja do kraja rujna, se provodi kakvoća, odnosno ispituje kakvoća mora na kupanje. U sklopu tog projekta dva puta mjesečno se uzorkuju mora, znači uzorak mora na plaži, i prvenstveno se gleda mikrobiološko onečišćenje. Znači, tijekom samog uzorkovanja, tijekom samog izlaska na teren, prate se meteorološki uvjeti, zatim prati se općenito stanje mora, znači vizualno da li ima nekakvog onečišćenja ili ne, a uz to se mjeri temperatura, salinitet mora, kao i uzima se uzorak mora za mikrobiološku analizu, gdje se prate indikatori i prvenstveno fekalnog onečišćenja, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prošle godine, znači svake godine se prati, upravo smo sad u fazi pripreme za 2026. godinu, i na području Zadarske županije imamo 175 točaka, odnosno, ajmo reći, 175 plaža na kojem se prati kakvoća mora. Svi rezultati ispitivanja su javno vidljivi u aplikaciji Kakvoća mora svim našim građanima, tako da građani zapravo mogu vidjeti u kakvom moru, odnosno na kakvoj se plaži kupaju. Što se tiče onečišćenja, tijekom 2025. godine mi nismo zabilježili niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Kada govorimo o kratkotrajnom onečišćenju, tada mislimo zapravo na onečišćenje koje smo uočili tijekom redovnog monitoringa. Mi to tijekom prošle godine nismo zabilježili, međutim, bilo je iznenadnih onečišćenja. Zapravo, bilo je dojava o iznenadnom onečišćenju. U tom slučaju, mi kao ovlaštenik prema uredbi o kakvoći mora za kupanje smo dužni izaći na teren ukoliko se radi o plaži koja je službeno plaža monitoringa. Isto tako, naši građani putem aplikacije mogu dati komentar, prijedlog, komentar ili pritužbu o stanju, odnosno općenito o kakvoći mora. Tako da smo mi tijekom 2025. godine dobili nekih, ajmo reći, desetak pritužbi od strane građana koji su se žalili na onečišćenje mora na našim službenim točkama monitoringa. Mi smo izašli na teren, uzeli dodatne uzorke mora, analizirali, međutim, onečišćenje nismo uočili. Obično ljudi reagiraju na, ne znam, na pjenu, na, osobito recimo u ovom početnom dijelu, ajmo reći sezone, kada je još cvjetanje peluda u zraku prisutna, pa se nakupe te nakupine, ajmo reći peluda, u samim uvalama, i onda ljudi to prikazuju kao nekakvo onečišćenje. Naravno da je naša dužnost izaći na teren, mi izađemo na teren, međutim onečišćenja nema. Zna se dogoditi da i recimo brodovi koji prođu i ispuste svoje tankove, ali to bude trenutno dok mi dobijemo prijavu, izađemo na teren, ali već more odradi svoj dio i zapravo to vizualno se ne uočava. Bez obzira na to uzmemo uzorak mora, ali zaista u svih 10 slučajeva nije bilo zabilježeno niti jedno onečišćenje.
0: Građani često upiru prstom u kruzere, ali kako ističu iz putničke luke Gaženica, svi brodovi koji plove međunarodnim vodama podliježu vrlo strogim konvencijama. Ističe to direktorica Rebeka Pevec.
2: I ostali plovni objekti koji plove u međunarodnoj plovidbi, oni su podložni odredbama, vrlo rigoroznim odredbama MARPOL konvencije koju je donijela Međunarodna pomorska organizacija, odnosno IMO, i vrlo striktno se navodi što je dopušteno, što nije dopušteno, na koji način se tretiraju otpaci, odnosno crne vode i bilo koje drugo eventualno onečišćenje do koje bi moglo doći. Znači, ono što bi trebalo napraviti, malo uzesti ovoga Marpol, pročitati anekse 4, 5 i 6 koji bi javnosti vjerojatno bili najzanimljiviji i gdje se konkretno može vidjeti na koji način se sprječava onečišćenje mora. Ono što je bitno navesti također da brodovi, odnosno kruzeri, danas imaju vrlo sofisticirane sustave koji zapravo pročišćavaju bilo kakve otpadne vode. Isto tako postoje određena pravila na koji način se moraju rješavati otpadci, odnosno smeće, na koji način se moraju podijeliti i tako dalje. Tako da to je vrlo, vrlo striktno. Također brodovi vrlo često prolaze koje kakve inspekcije, znači vrlo se pazi na to da je sve evidentirano, znači više puta godišnje na brod dolazi inspekcija i kontrolira da li se napravljeno kako treba. Ono što bi trebalo napraviti je isto tako da javnost se više uključi u konverzaciju o tome i da zapravo saznaju koje su prave činjenice, što jeste i što nije.
0: U našoj emisiji više puta ste mogli čuti za hrvatsku tvrtku Seacrest koja potvrđuje da u luci Gaženica nema onečišćenja. Nadzor obavljaju s pomoću umjetne inteligencije i satelitskih snimki. A što o incidentima na moru i u lukama, kaže kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora.
3: Po onim podacima koje mi vodimo, radili smo i studije, elaborate vezano za to, da mi imamo sreću, dakle većih onečišćenja na Jadranu nema, ne daj Bože da nam se dogode, međutim imamo manjih onečišćenja između 5 i 10 kubika ulja, koje se obično događaju kod nekakvih lučkih operacija, ukrcaja goriva, manjih havarija i tako dalje. Za sad uspješno rješavamo. Svaka županija ima stožer kojem je na čelu lučki kapetan. Imamo nekoliko firmi u Hrvatskoj koji se bave onečišćenjima. Prijavljuje se bilo kojoj javnoj službi, to će onda doći do nas i za sad se to uspijevamo riješiti uspješno.
4: Čuli smo za jednu aplikaciju, je li da postoji recimo NIS?
3: Pa aplikacija NIS je naša aplikacija koja obuhvaća pomorske propise i možete dobiti vremensku prognozu na njoj, puno informacija, ali to je aplikacija prije svega za nautičare, znači za ljude koji plove Jadranom, sve informacije bitne za plovidbu se nalaze na NIS-u. Mogu se prijaviti ne samo onečišćenja, nego se mogu prijaviti u principu svi pomorski prekršaji koje primijetite na moru.
0: No svako onečišćenje mora najbolje je odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji, a kako to funkcionira, pojašnjava splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
5: Znate da lučka kapetanija ima službu koja radi 24/7 365, tako da smo mi tu, imamo jedan vid nadležnosti kod tih rješenja sa brodova na moru.
6: I koliko su česti ti slučajevi?
5: Pa čujte, mi imamo tu, ajmo kazati, otvorenu i sreću i ovo što mi u biti nema onečišćenja tipa, sve su to laka goriva kao dizel, benzin, one se jednostavno događaju u ljetnim mjesecima kad imamo gro turizma, kad dosta imamo gostiju, nautičara, tako da, a inače se tiče ovih velikih onečišćenja kao sa tankera i ovo, to je vjerojatnost negdje oko 3%.
6: Pa evo, konferencija je upravo o tome, jesmo li spremni za takav slučaj ili nismo?
5: Pa čujte, pa nijedna zemlja na svijetu nije spremna. To se dokazalo kod x tih onečišćenja. Da li mi imamo volje i radimo na tome, samo jasno morate znati da ono što napravite u prvi sat, dva vremena, tu ste zaustavili sve.

0: Udar Nišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen, pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa Damir Habijan zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisandu Abduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. Iz predsjednikova ureda poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku.
2: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
0: Premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje.
3: Jel ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
0: Vijesti. Gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, šef slovenske desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade. Dogovorena je suradnja s 2 strankama desnog centra, nakon čega je Janša najavio da će sutra podnijeti kandidaturu za premijera. Podsjetimo, Liberalni pokret Sloboda, premijera na odlasku Roberta Goloba, tjesno je pobijedio na izborima u ožujku, no predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade, jer nitko nije imao potporu većine, a postupak izbora prepustila je Državnom zboru. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među 7 s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
5: dilema je bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka.
4: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na večer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Slijede vijesti iz svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta objavilo je da je uvelo sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Riječ je o velikim brodarima. S više od 7 mjeseci zakašnjenja Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio istekao potkraj 2025. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra primjenjuje razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavila je kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langnas-Nantali, a izgrađen je 1986. u Danskoj te moderniziran 2002. ima kapacitet od 900 putnika. ITF je ponovno istaknuo da je protiv zastava pogodnosti koje se koriste za vrijeme ratnih kriza, čime se dodatno pogoršava položaj pomoraca. Kako bi se počeo rušiti taj sustav, ITF je zatražio obveznu transparentnost efektivnog vlasništva, a zatražena je i odgovornost država zastave za kršenje konvencije o radu pomoraca. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496.000 tona tereta, što je više od 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za gotovo 4% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Vijesti je pripremio Danilo Prestint.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, redovito nastojimo u našim emisijama govoriti o zaštiti mora i podmorja. Zato su večeras s nama Đani Iglić iz ravnolačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, gospodin Damir Perić iz javne ustanove Natura Jadera i poslije ćete čuti naravno učenike Ekonomske birotehničke škole, njihovu nastavnicu o projektu Ne bacaj otpad u moj dom, Ošljak 2026. godine. Uz tu školu u projektu sudjeluje i Pomorska škola u Zadru. Đani, mnogo projekata je bilo u kojima ste uključeni, doslovno otkad pratim ova događanja, nema mjesta praktično gdje ronioci Svetog Roka ne sudjeluju, kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša. Pa evo malo o ovom projektu.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posebno pomorcima diljem svjetskih mora. Pa tako je, da. Zapravo i kad je klub osnovan, osnovna ideja je bila da populariziramo ronjenje i zaštitu podmorja. Tako da evo, već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Naturija Dere, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
0: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, je li tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
1: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola, pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene na trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama, da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadere. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
0: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadere, vaša poruka.
2: Pozdrav svim onima koji nas evo sad slušaju. Nature Jadere, prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadere, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to jest prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da to je jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332.000 metara kvadratnih. Spada u značajni krajobraz, zaštićen je naime i kao park šuma zbog borova, čempresa i ostalog. Onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku, veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i ronjački klub i naš Đani što su osmislili, napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
0: Jer kad govorimo o Oštoku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi. I koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
2: Točno tako. Evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, je li, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošjak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. To moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo, to će nas zagušiti.
0: Đani, stalno si pod morem i kad moraš i kad ne moraš, vrlo često iz gušta odeš fotografirati i tako dalje. Čega sve ima u podmorju oko Ošljaka?
1: Ima svega. Ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Razloga je puno. Pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi. Jer, naime, imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci i ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja, eto, ima neku travu koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su smislili puno toga što će vam oni sami pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta, s time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da, naime, staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Adere imamo stručnjake za ptice, tu je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na, koje žive na Ošljaku. Pa nekako u daljnjim projektima i nastojima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što žive, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da, evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da, evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
0: Đani, hvala lijepa. Gospodine Periću, evo, možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje.
0: Nećemo o detaljima, recite.
2: Tako, imamo idejno rješenje, sad sve učilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto, možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan, upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima, kako bi rekao, sputava nas. Budući da je značajni krajobrazi pomorsko dobro, a i sami Ošak spada ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dolu, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele, će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko cijelo ljeto biti, i ja bih apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, kao što ste čuli malo prije u razgovoru sa Đanijem Iglićem i gospodinom Damirom Perićem, s nama su i učenice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A na čelu ove malog izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama, da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima, na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
3: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu

0: srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
1: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo sad će nam reći Barbara i Nika, što sve živi ispod tog mora?
2: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, škojkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
3: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
1: E sad mi, vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
2: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda, radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo i dizajnirali smo ploče.
3: Također radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
1: Ali znači vi ste isto postali edukatorice. Dakle, i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, jel tako?
2: Tako je, mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
1: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da ste završili osnovnu školu, koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
3: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
2: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati. Pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
1: Profesorice, koliko je drugih projekata sličnih u vašoj školi?
0: Naša škola... Stvarno imamo, mi smo jedna moderna strukovna škola, jako, jako puno projekata radimo. Evo, moram napomenuti, mi smo nositelj Erasmus plus akreditacije za strukovno obrazovanje, potičemo mobilnost učenika i nastavnika. Naši učenici i nastavnici su obavljali praksu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Portugalu. Također, jedna od rijetkih strukovnih škola, nositelj smo Erasmus akreditacije unutar općeg obrazovanja. Također, škola ambasador EU parlamenta, naši učenici putuju u Brisel gdje sudjeluju u radu EU parlamenta, upoznaju se sa radom. Također, imamo projekt sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje radimo Interreg, jedan zanimljivi projekt kako od žvakače gume napraviti koristan predmet. Evo, od ove godine ulazimo u STEM područje, imali smo tjedan umjetne inteligencije na kojem smo raspravljali kako bi to trebala izgledati škola budućnosti. Upoznavali smo se sa alatima umjetne inteligencije i kao finale toga od iduće godine uvodimo izborni predmet Brain gdje će učenici učiti o izazovima umjetne inteligencije. Također, evo, možda najsličniji ovom projektu je GLOB projekt. To je cjelogodišnji projekt, dugo godina sudjelujemo u njemu. Doslovno znači globalno učenje i zapažanje za dobrobit okoliša. Učenici tijekom godine obavljaju razna mjerenja na području atmosfere, vode, tla i obavljaju ekoakcije i druge aktivnosti i sve to predstavljaju na natjecanjima i smotrama. Zapravo oni su time na neki način produžena ruka znanstvenicima. Također što se tiče naše struke konkretno, sudjelujemo svake godine na WorldSkills Croatia, znači najvećem natjecanju strukovnih škola u Zagrebu. Ove godine natjecali smo se u tajničkom poslovanju, prodajnim vještinama i naš film iz vježbeničke tvrtke je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju smotra vježbeničkih tvrtki.
1: Evo, čestitke na svemu tome što ste nam ispričali. Još samo za kraj ipak ću završiti sa onima koji su budućnost, naša budućnost. Možda jedna poruka za kraj, djevojke?
2: Pa evo, ja bih preporučila svima da se dodatno educiraju o moru, jer ipak je to veći dio našeg područja i mjesta gdje živimo. Paziti kako odlažemo otpad, korištenje, smanjiti korištenje plastike. Imate zapravo na umu da je more dom velikom broju živih bića i nikad nije dovoljno. Uvijek se možemo dodatno educirati i to je jedna poruka evo za kraj.
3: Pa ja bih savjetovala da se što više mladih aktivira u ove akcije čišćenja otoka i čišćenja zapravo naše obale, jer mi zapravo nismo dovoljno svjesni koliko je to nama bitno i koliko to nama predstavlja veliku važnost u našoj državi, i da se što više mladih potakne da se čisti i da se čuva naše more.
1: Hvala vam lijepa, puno uspjeha i nadam se da se u subotu vidimo na Ošljaku.
0: Hvala.

0: povodu 160. obljetnice Viškog boja u sveučilišnoj knjižnici u Mariboru gostuje izložba Bedemi utvrde Rovovi Visa akademske slikarice Natalije Borčić-Peuc iz Visa. Evo što je o izložbi našem Viškom dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću rekla inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od Viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedemi utvrde Rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja Viškog boja i s njim admirala Tegethoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane, njima zahvaljujući još i vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bi priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo. A samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica Viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

Doplovili smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra za tjedan dana. S vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Pomorcima mirno i pitomo more, a vama ugodan ostatak noći. To vam iz Zadra žele Ivan Perica, Denisa Strogonac i Vladimir Šetka. Srdačan pozdrav i do slušanja.